0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin, erittäin vakavan varoituksen sana.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Imi.fi. Imi.fi. Pesee kartoittaa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imi.fi. Kartoittaa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imi.fi.

0: on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

Lemmenniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
19: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
19: Tule tutustumaan.
20: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
21: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
22: Ei hätää. Onneksi on radio.
21: Parasta kesässä on radio.
22: Radiomedia.fi.
23: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
24: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
23: Miksi?
24: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
23: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Easy Rider Telexin musiikilla. Startattiin kello 7 sun radion kesäpäivä lähetyksessä ja samalla koko kesäpäivä. Tästä pikkuhiljaa lähtee liikkeelle, kun kello on 5 yli. No, alkaa olla jo 6 yli aamu 7, joten hyvää huomenta. Kimmo Hoivas siltä studiossa tätä päivää sun kanssa viettämässä. Ja tänään taas runsain mitoin erilaista kesäohjelmaa luvassa. Pitkin Pirkanmaata tänään suuntana on muun muassa Sastamala, Juupajoki, vähän Tampereenkin asioita käsitellään ja myös Ruovedellä poiketaan tässä jo heti aamun tunteina, joten aika kattavasti taas sun radion kuuluvuusaluetta tänäänkin perataan erilaisten tapahtumien osalta ja vähän muutenkin, mutta niistä vähän sitten tuonnempana ehkä tästä aamusaaraan kunnolla käyntiin. Totta kai tällä 7 tunnilla aamua käynnistävät omalta osaltaan Hönttä ja Toippari, eli tamperenkielisiä uutisia on luvassa tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Siitä on hyvä torstaipäivää starttailla. Mutta tosiaan torstai 9. päivä heinäkuuta tänään kalenterissa, joten siinä kohtaa mennään. Keskikesän melkeinpä parhaita hetkiä ja parhaita kelejä. Vähän reiluun 20 asteeseen tänään elohopea nousee, vaikka näin aamuhetkinen nyt vielä on vähän vilposta. 14 astetta näyttäisi olevan tässä Tampereella lämpötila tässä kohtaa, mutta ihan kiva keli tälle päivälle luvassa on. Musiikilla jatketaan, muun muassa Ultra Bra pääsee ihan kohta ääneen, mutta annetaan tässä yölle pieni vuoro sitä ennen.

0: Radio Sum.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
10: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
11: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
11: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan. Hiisigolf Lempäälässä.
11: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
13: Koe Nokian

0: vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

viitisen minuuttia aikaa 7:30. Ja kaksi herraa, jotka ovat perillä ja ovat perillä myös maailman menosta ja ainakin tamperelaisesta menosta, ovat Hönttä ja Toippari. Eli Tampereen kielisten uutisten uutisankkurit, ja he pääsevät ääneen heti Eric Claptonin jälkeen.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja
2: Toivari. Viikinkiravintola Haaraldin. Sehän pitäisi vaihtaa Haalantti.
3: Haalantti, niin kuin se on se norjalainen.
2: Kauhea
3: huijappi. Morjettonki.
2: Moro.
3: No niin.
2: Nimenomaan Haalantti, viikinkiravintola.
3: Haalantti. No. Yksi tuttu Aamulehden toimittaja, jonka nimeemme ei sanota, ettei se joutuisi vaikeuksiin, totesi tuo Nokialla yhdessä pupissa siinä toisen ja kolmannen tuopin välisellä tavolla, että luvanehdinta lehdistöroolista jonkinmoisena vallan vahtikoirana ja neljäntenä valtionmahtina on kyllä suuresti liioteltu. Meinaanakin hänen edustamansa lehti toimii enempi semmoitteena vallan seurakoirana, jopa syylikoirana.
2: Niin.
3: On valtameeriä.
2: Asuntoja, vaihtoauto, ilmoitusliite, Aamulehtiä. No, ja nyt kun hän poisti sieltä talviolympialaisista tämän suomalaisten suursuosikkilajin yhdistetyn, niin kummolaakin rupesi pikkuhiljaa jo potuttaan, että nykyään kaiken maailman pellehypyt ja möykkymäen laskut on olevinaan muka urheilua ja sen takia mukana siellä olympialaisissa.
3: Niin.
2: No, ei se mitään. Kummola meinaa vastatoimena vaatia koko Suomen kansan edustajana ja nimissä seuraaviin kesäolympialaisiin mukaan miekan nielämisen ja rapetsitaiteilun. Kerta koko hommahan rupeaa muutonkin jo oleen amerikkalaisen telakkariyleisön vaatimuksesta ihan täyttä sirkusta.
3: Niin.
2: Ja siitä Kummola ei tykkää. Vai ruvetaanko pitämään taas näitä oikein vanhanaikaisia olympialaisia, missä oli mukana kuvanveisto, runon lausunta ja ainekirjoitus
3: niin.
2: Ja vaikka mitä.
3: No.
2: Niissä suomalaiset pärjäs.
3: Pärjäskin, joo. Olkkonen kuorissaa nykyään sen vettä lujaa, että melkein joka yö se herää siihen itsekin. Ja silloin ei auta muu kuin siirtyä loppuyöksi sohvalle nukkuu.
2: No se on se vanha konsti, joo.
3: No.
2: Ei kuule sitten. Ja no, sitten tähän väliin vähän viestintäpolitiikkaa. Suomen hallituksen perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne oli tuossa alkuviikosta käynyt työmaalla ja antanut siihen semmoitteen lausunnon, että televisio on todella monipuolinen media ja erittäin täin muuntaantumiskykyinen viestintäväline. Meinaan kun kotona ehtoolla telakkaria katsellessa pistää silmät kiinni, niin alkaakin yhtäkkiä tuntua, että ihan niin kuin kuuntelisikin pimeässä huoneessa radioa.
3: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
2: Jaha.
3: Linnanmaan City Marketin joviaali kauppias Mikko Salmia.
2: Hyvä Mikko.
3: Tuntee hyvin topparan entisen huippupuolustajan Pekka Saravon.
2: Hyvä Peksi.
3: Mikon mielestä Peksi oli pelivuosinaan semmoinen veitten terävä joka paikka höylä, joka moukaroitti kovilla laukauksillaan ja pysty tarvittaessa viilaan pelityyliään tilanteen mukaan. Siis sananmukaisesti Peksi oli oikee työkalupakki. No niin, se oli niitä hauska.
2: Viinikan vetisopivuosi.
3: No niin, se on moro.
2: Morettonkin, eikö sä asunut Viinikan? Yhteistyössä. Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: vieläkin pyörii maa, Onni Kivipelto lauloi siinä. Onni Kivipeltoa ennen äänessä olivat Hönttä ja Toippari ja tamperiankielisiä uutisia. Seuraavan kerran on sitten luvassa tuossa kello 11.30. Tai osoitteesta radiosun.fi. Sieltä löytyy vaikka hetikin jo kuultavaksi. Niin tämän aamuiset kuin vanhemmatkin tamperiankieliset.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä Yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutku.
10: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin ässät ja täydellinen mies. Kello on 7:50, tasalyömältä mennään tämän aamun ensimmäisten uutisten pariin, mutta nyt annetaan Jukka pojalle puheenvuoro hetkeksi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
1: Jaa, mikä?
0: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
1: Niin Nysse!
0: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
1: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä nousi tänä vuonna 37%, joka on jälleen uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa lähes 2 miljardia euroa uusia varoja. Finanssialan mukaan rahastopääomien arvo nousi samalla 221 miljardiin euroon markkinoiden myönteisen kehityksen tukemana. Eniten uusia sijoituksia tehtiin vaihtoehtoisiin sekä korkorahastoihin, kun taas osakerahastoista lunastettiin runsaat 100 miljoonaa euroa kevään voimakkaan pörssinousun tasaannuttua. Finanssialan mukaan epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Jalkapallossa Ilveksen europeliurakka alkoi Luxemburgissa eilen. Ottelu FC Differdangia vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Jatkopaikka UEFA:n konferenssiliigan karsinnassa ratkeaa näin toisessa osaottelussa viikon kuluttua Tammelassa. Miesten superpesiksessä Manse PP haki niukan voiton Raahesta, kun Pattijoen urheilijat kaatui jaksoin 1-0. Tamperelaiset veivät ottelun avausjakson juoksuin 3-2. Toinen jakso päättyi tasalukemiin 1-1. Manse jatkaa sarja kakkosena. Sen seuraava ottelu pelataan lauantaina, kun Kauppiin saapuu vieraaksi Sotkamon Jymy.
2: Sun radion sää.
4: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Janna lauloi siinä Tahdon kappale soi, kun kello on 6:08. Ja Sunradion kesäpäivän lähetys on saatu täyteen käyntiin ja kesäisiä erikoisohjelmia on tänään taas runsain mitoin luvassa. Ja jo tässä aamupäivän aikanakin kuullaan muun muassa Pirkanmaan urheiluviikonloppu kello 10 alkaen. Oiva Paakkari toimittaa sen ohjelman ja kuten totuttua, niin lajikirjo on taas aika lailla laaja. Luvassa on nimittäin jopa petankkia, yleisurheilua ja vähän jalkapalloakin, joten semmoisella lajikattauksella mennään tänään. 10 eteenpäin on siis tuon urheiluviikonlopun aika. Sitä ennen tuossa ensi tunnilla tehdään taas perinteinen kesästoppi. Tällä kertaa suuntana on Ruovesi. Ruovedeltä poiketaan kyselemässä vähän, että minkälaista tarjontaa on Ruovesi-kämpingillä tänä kesänä. Kari Luomanperä sieltä kertoilemassa asioista. Sen vuoro koittaa tuossa 9:30. Mutta ihan kohta otetaan yhteydet tuonne Pälkäneelle, Niittyseppälän tilalle. Mitenkä mansikkakesä etenee ja mikä on tämän aamun tunnelma tuolla Niittyseppälässä, niin Jukka Kittilä raportoi aiheesta kello 8:15. Eli ihan kohta, muutama minuutti aikaa siihen ja sitten saadaan tämän aamun mansikkaraporttia. Soitetaan pari kappaletta vielä ennen mansikkahommia. Hurman onnesta täyttyneet soi pian ja sitä ennen vielä Matti Esko laulaa tässä.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä hyvää huomenta. Poutaista huomenta. Eli tähän aamun herättiin mukavaan poutaan. Aurinkokin paistaa tuolta pilviverhon takaa. Mutta mennään mansikkatilanteeseen. Eilen kiertelin noita meidän peltoja ja kyllä täällä Pirkanmaankin alueella jo mansikan pääsatokausi on selkeästi ohi. Eli kesä on edennyt todella kovaa vauhtia. Ja valitettavasti nämä kovat, yli viikon kestäneet kovat rankat sateet, niin kyllähän se näkyy jo siellä mansikalaadussa väkisinkin. Varmasti kaikki viljelijät ja poimijat yrittävät parhaansa, mutta aina sinne joukkoon muutama pehmeä marja eksyy, että nyt toivotaan sitten teiltä mansikan kuluttajilta vähän ymmärrystä näitä rankkoja olosuhteita kohtaan. Ja mitäs me viljelijät tässä nyt odotamme? Me pyöritellemme vähän peukaloita, poimimme joka päivä edelleenkin näitä lohkoja, mutta mansikka ei enää vaan tule niin paljon, että se on vähän jo semmoista loppupoimintaa. Mutta nyt odotetaan sitten meidän syyslaikkeita, malviinaa, feittiä ja sitten näitä meidän uusia istutuksia. Ja sitten meidän kasvihuoneessakin favorilaike alkaa ehkä kahden viikon päästä tekemään uutta marjaa. Eli kyllä sitä mansikkaa on vielä tulollaan. Eli tässä on täällä Pirkanmaankin alueella ja Varsinais-Suomessa nyt semmoinen notkahdus tässä mansikkatilanteessa. Mutta joka päivä sitä kuitenkin poimitaan ja tuodaan tiskeille, mitä löytyy. Ehkä ne pakkauskoot pienenevät. Entistä enemmän myydään litrasta, 1,5 kiloa ja se 5 kilolaatikko rupeaa olemaan pikkuhiljaa ankaran pulan puolella, sanotaan suoraan näin. Eli se mansikkan tilanteesta, mansikkakesä edelleen jatkuu. Heinäkuuta vielä paljon jäljellä, on vielä elokuukin. Mutta hei, mennään eilisiltaan. Meillä oli Aukusti Koivisto kvartetteineen täällä ja voin sanoa, että bändillä oli aivan loistava vetoarvo. Tupa oli aivan turvoksissa, parkkipaikka pullolla ja tievarressakin autoja. Eli meillä oli oikein mukava ilta ja ihmiset nauttivat loistavasta musiikista ja meidän ohjelmaterassin hampurilaisista, et cetera, et cetera. Ja viikon päästähän meillä on varjokuvayhtiö ja veikkaan, että silloinkin on vilskettä. Ja mitäs tänään? No tänäänhän meillä on sitten se mansikkapingo, koko perhe mansikkapingo, erittäin suosittu kello 17-19, niin näin se kesä jatkuu täällä Pälkäneellä, eli ei muuta kuin tervetuloa Pälkäneelle.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: päivällä kello 13.15.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä. Maila. Perjantaina kello 18. Maila.
15: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
16: Veveks, veveks, veveks, veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
17: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
18: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
19: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
20: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
21: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
22: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: hulluuden nimiin.
1: Hulluuden nimiin meni tämä Pirttijoen kappale. Kello on 8:30 torstain aamussa. Tähän aamuun kuuluu vaikka, sanotaanko, että ikävääkin uutista. Nimittäin Aamulehti juuri uutisoi, että Tampereella Orimuskadulla on valunut maahan noin 300 litraa asfalttitöissä käytettyä öljypohjaista bitumia. Pelastuslaitos sai aiheesta hälytyksen tuossa reilu tunti sitten ja Aamulehden tietojen mukaan bitumi oli saattanut valua maahan jo yöllä, sillä työmaan työntekijöiden mielestä vaikutti siltä, että säiliö oli käyty avaamassa tarkoituksella. Niin täytyy todeta, että kyllä on jollain ollut tekeminen vähissä, mikäli tämmöisen tempun on mennyt tekemään. Mutta tämmöisiä uutisia Aamulehti kertoilee tähän aamuun. Muita uutisia sun radiossa luvassa sitten puolen tunnin kuluttua. Aina tasalyömältä uutiset meillä kuullaan. Musiikkia kuullaan totta kai myös runsain mitoin ja nyt hypätään Ekotripin kyytiin.

0: Mansikkaa ja valkoapilaa tarjoili siinä neljän suora. No, kesäisiä juttuja toki niin mansikat kuin apilatkin. Ja kesäisiä juttuja, niitä riittää sun radiossa myös runsain mitoin. Ja tämän päivän osalta kesän ensimmäinen erikoisohjelma on luvassa tuossa ensi tunnilla. 9:30 maissa tehdään tämän aamun kesästoppi. Ja kohteena on tällä kertaa Ruovesi, josta tutustutaan Ruovesi-kämpingiin, minkälainen paikka on kyseessä. Mutta kesästopin aika koittaa siis tuossa vajaan tunnin kuluttua. Kohta puolestaan kätkät jatkaa.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
5: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Eläköön elämä kätkät tällä kertaa kappaleen tulkitsijana, kun kello on 10:50. Ja no, jaka tasalyömälle päästään, niin koittaa jälleen aamun uutisten aika. Muun muassa vähän jalkapalloasioita. MM-kisoja pelataan tietysti, mutta ne ei meillä välttämättä niinkään uutisaiheena ole. Mutta sen sijaan Tampereen Ilveksen europelihommat uutisissa mukana on. Ilveksen urakka alkoi eilen Luxemburgissa ja maaleja ei vielä nähty, mikä tavallaan takaa ihan hyvät lähtökohdat tuohon toiseen osaotteluun, joka pelataan sitten Tampereella ensi viikon torstaina. Mutta tästä ja muista uutisista lisää tuossa parin laulun jälkeen. Laura Voutilainen kohta äänessä ja sitä ennen laulaa tässä Samuli Edelman.
1: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät. Et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheniä ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedonrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä nousi tänä vuonna 37%, joka on jälleen uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa lähes 2 miljardia euroa uusia varoja. Finanssialan mukaan rahastopääomien arvo nousi samalla 221 miljardiin euroon markkinoiden myönteisen kehityksen tukemana. Eniten uusia sijoituksia tehtiin vaihtoehtoisiin sekä korkorahastoihin, kun taas osakerahastoista lunastettiin runsaat 100 miljoonaa euroa kevään voimakkaan pörssinousun tasaannuttua. Finanssialan mukaan epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Jalkapallossa Ilveksen europeliurakka alkoi Luxemburgissa eilen. Ottelu FC Differdangia vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Jatkopaikka UEFA:n konferenssiliigan karsinnassa ratkeaa näin toisessa osaottelussa viikon kuluttua Tammelassa. Miesten superpesiksessä Manse PP haki niukan voiton Raahesta, kun Pattijoen urheilijat kaatui jaksoin 1-0. Tamperelaiset veivät ottelun avausjakson juoksuin 3-2. Toinen jakso päättyi tasalukemiin 1-1. Manse jatkaa sarja kakkosena. Sen seuraava ottelu pelataan lauantaina, kun Kauppiin saapuu vieraaksi Sotkamon Jymy.
4: Sun radion sää.
10: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
4: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Mikko Mäkeläinen lauloi siinä. Kesä oli laulu nimeltään ja no joo, kyllähän tässä ihan sydän kesää elellään ja kesä on tullut tänne taas vai mitä siinä laulettiin äsken, niin se on kyllä kans yksi oikein kesän merkki tässä, mitä riemu on tarjolla, niin se, että kun lokit on pesineet ja poikaset kuoriutunut, niin onpas aika aggressiivista kansaa tällä hetkellä tuolla taivaalla ja sieltä hyökkivät niin lokit kuin tiiratkin. Itse on jo molempia hyökkäyksiä tässä ihan viime päivien aikana vähän joutunut todistamaan. Kyllä siinä vähän säikähtää aika lailla, kun tuommoinen taivaan kappale sieltä, no ei nyt ehkä taivaan kappale, vaan luontokappale paremminkin, hyökkii ja kirkuu ja meinaa välillä vähän pommitellakin, mutta se on nyt sitten ilmeisesti lähiviikot tätä hommaa, että ne poikasiaan puolustavat. Sun radion kesäpäivää jatketaan ja tällä tunnilla tehdään aamun kesästoppi. Sen kohteena on Ruovesi. Tuossa 9:30 kuullaan vähän, että mitä Ruovesi Camping tarjoaa tänä kesänä, mutta nyt annetaan Elastisen ja Bessin duetolle tilaa, kun tämä laulu on nimeltään Pimeä.

0: Mattilan laulavan sisarusparven edustajista Anneli oli äänessä siinä. Tää on hullu yö. Kohta tehdään tämän aamuinen kesästoppi. Pasi Vainionperä toimittaa ja kohteena on Ruovesi Camping, josta haastateltavana on Ruovesi Campingin yrittäjä Kari Luomonperä. Minkälaisesta paikasta on kysymys, niin siitä kuullaan tuossa 9:30. Sitä ennen tulossa musiikkia vielä Popedalta ja Jenni Vartiaiselta.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
1: Jaa, mikä?
0: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
1: Niin Nysse!
0: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
1: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanon.fi.

0: sunnuntaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sundarion kesästopissa käännetään tänään katseet Ruovedellä, kun meillä on linjan päässä Ruovesi Campingin yrittäjä Kari Luomanperä. Kari, toi Haapasaaren alue taitaa olla aika legendaarinenkin majoituspaikka kaikkinensa.
2: No, joo, kyllä se on, että 70-luvulta saattahan täällä ollaan leirintäalueita pidetty muodossa jos toisessa. Ja nyt sitten me jatketaan tästä keväästä eteenpäin nyt sitten täällä päin.
1: Niin, tosiaan siellä on nyt vähän meininki muuttunut, että niin kuin sanoit, keväästä eteenpäin te olette nyt siellä yrittäjinä sitten.
2: Joo, me aloitettiin tosiaan tämä Ruoveden kunta kilpailut sitä ja sitten päätyi meille tämä leirintäalueen yrittäjyys tässä nyt sitten muutamaksi vuotta ainakin.
1: No minkälaisia muutoksia nyt niin kuin ylipäätään, semmoisia mikä niin kuin asiakkaille ja kävijällekin näkyy, niin onko siellä niin kuin meininki muuttunut mitenkään nyt sitten teidän myötä?
2: No ehkä erinten, totta kai nämä aukioloajat ja tämmöiset palvelut sitten on tuotu nettivaraussysteemit tänne ja sitten leirintäalueelle. Toki ollaan nyt toi kesäravintola Bistro Jätkänkämppä avattu. Siinä yhteydessä oleva tanssilava, niin nämä on ehkä ne suurimmat. Ja totta kai sitten pyritään laittaa tätä leirintäaluetta niin kuin ihan alueella hiljalleen sitten parantaa ja muuttaa sellainen meidän näköiseksi.
1: Pikkuhiljaa alkaa kädenjälkin näkymään siis.
2: Kyllä se joo, näkyy nyt jo ja varmasti tulee sitten ensi kesänä varsinkin näkyy ehkä vielä vähän enemmän, että mökkejä ehostetaan ja laitetaan niin sanotusti paikkoja vähän uuteen kuntoon.
1: Minkälaista kaikkea majoitusta teiltä nyt tälle kesälle sieltä löytyy?
2: Täällä on isot telttapaikka-alueet. Jos nyt vanhat matkailijat muistaa, täällä on aina ollut teltoille tilaa hyvin. Ja samaten noita karavaanpaikkoja. Täällä on sähkötolpallisia 36 ja olisiko tämmöinen rontti kymmenkunta tolpatonta paikkaa. Sitten on tuollaisia leirintalojen mökkejä. Niitä on paljon, niitä on tosiaan kahden hengen hyvin vaatimattomia nukkumamökkejä. On parisenkymmentä yhteensä eri muodossa. Sitten on tämmöisiä kolme hengen leirintämökkejä, neljä hengen leirintämökkejä. Kylläkin ollaan niitä nyt sitten vähän päivittämässä, että katsotaan nyt sitten kuinka paljon meille jää niitä, kun me ruvetaan tekemään sitten tämmöisiä vähän päivitettyjä leirintämökkejä näistä isommista, että onko ne sitten kahden hengen vai neljä hengen mökkejä loppujen lopuksi. Se jää vielä nähtäväksi tässä. Ja sitten on noita lomamökkejä ihan meillä. Meillä on 4-10 hengen lomamökkejä, jotka on ihan ympäri vuoden sitten vuokrattavissa tuossa ihan suoraan järven rannalla. Ja siinä on käytännössä omat rannat ja maisemat on hyvät. Että netistä kannattaa katsoa lisää kuvia vaikka.
1: Niin sijaintihan tuolla on kyllä niin kuin tosiaan erittäin hieno siinä niin kuin vesistön äärellä ja siinäkin mielessä helppo saapua ja eikö vaan, että siellä pääsee kyllä sitä hyvin myöskin saunomaan parissakin saunassa ainakin.
2: Kyllä joo, meillä on tuossa Haapasaari on saari ja järvi on joka puolella ympärillä ja muutama uimaranta löytyy täältä ja sitten on totta kai saunoja on, no täällä on kaiken kaikkiaan 5 saunaa, yksi on nyt tällä hetkellä pois käytöstä, se on kylppäriremontti tehdään sinne. Mutta löytyy ihan puusaunaa, savusaunaa, muutama sähkösauna, erilainen kokoussaunaa, tämmöistä, että pystytään ihan jopa ottaa kokousporukoita vastaan sitten tarvittaessa.
1: Minkälaista muuta aktiviteettia teiltä löytyy?
2: No, itse alueeltahan on leikkipaikkaa lapsille ja voi lähteä tästä veneileen esimerkiksi. Ja tässähän aika paljon esimerkiksi ihmiset, jotka uistelee, niin tässä on meillä veneenlaskupaikka, josta pääsee ihan jäämään isommankin veneen. No, ainakin tuollaisen hyvän pusterin saakosta esille laitettua. Ja sitten nämä ympäröivät aktiviteetit, siis tämä luonto, että on nämä, on Helvetinjärveä, Siikanevaa, Ollinkiven paikka. Siis tästä löytyy kohtuu läheltä todella paljon tämmöistä niin sanotusti retkeilijälle nähtävää kyllä. Että suosittelen tulen tänne ja pitää tätä semmoisena ketappin kohtana sitten tai majapaikkana, mistä on hyvä tehdä tämmöisiä päiväretkiä esimerkiksi ympäristöön.
1: No sanoit tuossa, että yksi sellainen merkittävä muutos on nimenomaan tämä Bistro Jätkän kämppä, niin minkälaista ruokaa tämä uusi ravintola tarjoaa?
2: No joo, tässä ollaan nyt menty sillä, että me emme tarjoa niin kuin lounasta täällä. Tässä on Ruovedellä hyviä lounaspaikkoja ja muitakin, mutta me näytti tällä iltalistalla, eli meillä on tämmöistä roheempaa bistroruokaa. Siellä löytyy schnitzelia, hampurilaista ja toki kevyempiä vaihtoehtoja. On muun muassa kuhaa ja kanasalaattia, totta kai pitää olla ihmisille tarjolla. Hyvin tämmöistä roheita maistuvaa ruokaa. Hyviä annoksia upeassa maisemassa. Se on, Jätkän kämppä on, suosittelen tulla käymään ihan silläkin, että se on hyvänä kesäpäivänä kiva kokemus istuskella terassilla, nauttia hyvää ruokaa kivassa seurassa.
1: Kuulostaa kaikkinensa oikein hyvältä, niin kuin sanoin, että se on hyvä ottaa vaikka semmoinen tukikohta, mistä tekee sitten täsmäiskuja vähän ympäri maakuntaa siitä Joo. kenties.
2: Kyllä, siis tätä suosittelen ja yritetään tehdä tässä niin kuin muiden yrittäjien ja matkailuyrittäjien kanssa ja Orivedellä tai Säynäniemelle erintalueen kanssa yhteistyötä just, että saataisiin niin sanotusti tänne tulijoille semmoinen hyvä ja hieno kokemus, että täällä Pohjois-Pirkanmaallakin on paljon nähtävää ja koettavaa.
1: Kyllä. roosicamping.fi, sieltä löytyy lisätiedot ja pääsee sitten myöskin majoitusta varailemaan, eikö vaan?
2: Juu, ja mielellään aina majoitusvaraukset sähköpostilla tai puhelimitse kyllä vielä. Ja Facebookia kannattaa seurata ja ehkä Instagramiakin. Ja me pyritään laittaa sinne kaikki tapahtumamuutokset ja ilmoitukset, mitä alueella tapahtumia onkin.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Näin kuultiin tämän aamun kesästoppi. Ruovesi Campingin yrittäjä Kari Luomanperä jututti siinä Pasi Vainionperä. Mutta seuraavaa kesästoppia kuullaan sitten tänään iltapäivällä. Vartin yli 4 otetaan suunnaksi Sastamala, jossa ensi viikolla vietetään jälleen vanhan musiikin tapahtumaa Sastamala Gregorianaa. Nyt jo 30. kerran. Ja sieltä festivaalijohtaja Johannes Rantanen kertoilee sitten Sastamala Gregorianan odotuksista tuossa iltapäivän tunteen. Mutta nyt ollaan vielä aamupäivän puolella ja tätä lähetystä jatkaa Abreu, kun tässä soi Valheista kaunein.

0: rakastit mua.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: sanakaan.
1: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
0: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jippu ja Samuli Edelman duettoivat tässä, jos sä tahdot niin. Laulu, jonka Hector aikanaan teki tunnetuksi, mutta komeasti se soi tälläkin kokoonpanolla. Vähän reipäs 10 minuuttia aikaa tonne kello 10:00 ja Tasalyömältä päivitetään hieman aamun uutispakettia. Muun muassa poliisi varoittaa ilmiöstä, jossa tässä Pirkanmaallakin on värvätty nuoria erilaisiin rahamuulitoimintaan ja rahanpesutoimintaan, ja siitä varoitellaan, että kaikki ei ole ihan niin kuin mitä ehkä ne lupaukset etukäteen antavat ymmärtää. Mutta tästä ja muista uutisista kohta. Uutisten jälkeen suunnataan sitten Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Laajalla lajikirjolla oiva paakkari luotsaa tuon ensitunnin läpi. Mutta nyt vielä ennen uutisia kohta soi uutta musiikkia Elonkerjuulta ja nyt puolestaan kuullaan juhannusvalssi, jonka esittää Helmi Marleena.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy ticketmaster.fi.
14: Seppo!
15: Mitä?
14: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
15: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
14: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
15: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
16: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
17: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä nousi Suomessa tänä vuonna 37%. Kyseessä on uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa lähes 2 miljardia euroa uusia varoja. Finanssialan mukaan rahastopääomien arvo nousi samalla 221 miljardiin euroon markkinoiden myönteisen kehityksen tukemana. Eniten uusia sijoituksia tehtiin vaihtoehtoisiin sekä korkorahastoihin, kun taas osakerahastoista lunastettiin runsaat 100 miljoonaa euroa kevään voimakkaan pörssinousun tasaannuttua. Finanssialan mukaan epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän.
17: Sun radion sää.
18: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
17: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

Kaunista päivää juuri sulle, kuka kuuntelet sun radiota, ja tervetuloa tämän viikon urheiluviikon loppuun, eikä mihinkä tahansa urheiluviikon loppuun, vaan Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Minä olen Oiva Paakkari ja jälleen käydään tämän viikon kolme kuuminta, suurinta, hienointa ja ihan vaan mahtavinta urheilutapahtumaa, mitä Pirkanmaalla loppuviikossa tapahtuu. Ja nyt on, kuulkaa, nyt on sitä kultaa, mitä ollaan kaivattu. Nyt on hyvät tapahtumat tälle viikolle, joten kannattaa olla korvat höröllä. Mä voin paljastaa, että tällä viikolla puhutaan, no otetaan katsaus jalkapallon pariin. Aina pitää vähän jalkapallosta puhua. Otetaan myös katsaus aika isoihin yleisurheilukisoihin, mitä Ratinassa kisataan, nimittäin Motonet GP yleisurheilukisoihin, mikä saapuu nyt viikonloppuna Tampereelle. Sekä myös mennään klassikkolajin pariin, mikä on petanki. Eli kuullaan vähän, mitä Maisaansalossa viikonloppuna tapahtuu, kun petankikisat saapuu Maisaansalon leirintäalueelle. Nyt on erittäin mielenkiintoista settiä luvassa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Ihan ensiksi mua kiinnostaisi kuulla, että mitä Tampere Unitedille kuuluu tällä hetkellä. Ainakin joukkue painelee siellä miesten ykkösen sarja kärkenä ja vastaan asettuu sitten Salpa, joka tällä hetkellä vitosena painelee sarjataulukossa. Nyt perjantaina katsotaan siitä mittaa ja meillä ennakoimassa Tamun päävalmentaja Topi Priha. Kuunnellaan vähän musiikkia ja sen jälkeen kuullaan Topin mietteet tulevasta ottelusta. Tervetuloa mukaan.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Aika hypätä jalkapallosta miesten ykköseen ja sarjataulukon kärjen Tampereen Unitedin kuulumisiin. Tamu kohtaa nyt perjantaina 18.30 sarjassa viidentenä olevan Salon palloilijat Kaupin jalkapallostadionilla. Ottelusta ennakoimassa luuni toisessa päässä Tamun päävalmentaja Topi Priha. Morjesta, Topi.
2: No päivää, päivää.
1: Aloitetaan hei sillä perinteisellä kysymyksellä, että mitä joukkueelle nyt kuuluu? Miten kausi on sujunut omin sanoin?
2: Se on ollut pitkä matka, kun marraskuun lopussa me aloiteltiin tai joulukuun alussa pelaajien kanssa ja joukkueen kokoamista sitä ennen. Sanotaanko tälle, että vaiherikas ja tapahtumarikas ja aika pitkä matka on tässä on tultu. Yllättävän paljon kerennyt puoleen vuoteen tapahtua.
1: Voiko tätä puolta vuotta jotenkin jakaa eri osiin, että miten se joukkue on kulkenut eteenpäin?
2: No, jos se niin kuin tuolleen jakaa, niin voidaan ajatella, että aika ennen joulua ja sitten joulun ja ulos siirtymisen välinen aika ja sitten se, että mitä ollaan harjoiteltu ulkona ja pelattu nyt sarjaa, niin siinä on semmoinen kolme aika selkeää pätkää. Että ennen joulua tuossa pyöri ja oli paljon noita kokeilla olevia pelaajia, joista sitten seuluutu muutama niin kuin matkaan tähän joulun jälkeen harjoittelevaa rykmenttiä, jolloin nuo sopimuspelaajat ja edellisen kauden runkopelaajat palasivat joukkueeseen ja siinä saatiin työskennellä hiihtolomaan saakka yöstuumiin ja silloin tuli pieni breikki ja sen jälkeen siinä jatkettiin joukkueen kokoamista ja oikeastaan se kasautui sitten suurin piirtein valmiiksi niihin aikoihin, kun siirryttiin ulos, mutta siinä oli sitten semmoinen ongelma, että se sarja alkoi muutama päivää sen jälkeen, kun ulos siirryttiin. Sitten kun siitä lähdetään tähän päivään kohti, niin ensimmäiset kierrokset oli kohtuullista tulosta tehtiin, mutta sitten siinä on jotain viidennen kierroksen korvilla. Yhtäkkiä onnistuttiin löytää yhteinen sävel muutama asia ja sen jälkeen tulokset on ollut huomattavasti parempia.
1: No kerro vähän yksilöistä, että millaiset pelaajat tätä kautta on nyt toteuttamassa siinä joukkueesta.
2: Joo, yksilöitähän siinä on, kaikki on yksilöitä, että meillä on 3 maalivahtia ja 21 sopimuskenttäpelaajaa ja tässä menee aika pitkään, jos mä näistä kaikista rupean nyt kertoa, mutta että meillä on yksilötasolla on hyvät pelaajat. Jokaisen linjaan löytyy 5-6-7 laadukasta pelaajaa tälle sarjatasolle. Ja jos on niin kuin laadukkaat pelaajat ja meillä on hyvät harjoitteluolosuhteet nyt sen jälkeen ollut, kun on siirretty ulos ja pystytään voimaharjoitteluun yhdistää siihen Kauppi Sport Centerissä, niin silloin on mahdollista, että joukkue pysyy terveenä ja tulostakin tulee. Varmasti yleisön kannalta mielenkiintoisia yksilöitä on esimerkiksi tämä Louis Bradbury. Hän liittyi joukkueeseen muutama viikko ennen sarjan alkua, vai oliko muutama päivä ennen sarjan alkua. Ja hän on mielenkiintoinen pelaaja. Hän on vähän erityyppinen pelaaja, mitä meillä Suomen ykkösdivisioonassa on. Että hän tuo erilaista linjojen välissä pelaamistyyliä, mihin täällä on totuttu. Hän tuo sillä omanlaista lisäarvoa teidän joukkueeseen. Mutta ihan samalla tavalla meillä on jokainen pelaaja on semmoinen, että niillä on joku oma erityisjuttu, millä ne tuo lisäarvoa joukkueen pelaamiseen. On se sitten maalivahti, puolustaja tai hyökkäjä.
1: Mainitsikin tuossa aiemmin jo Kauppi Sport Centerissä treenaamisen. Nyt kun Tampere United on siirtynyt Tammelasta takaisin Kauppiin, niin millaiset puitteet Kaupissa on pelata ja treenata?
2: No meillä on yhteistyö kulkee se Sport Centerin kanssa erittäin hyvin. Meillä on mahdollisuus suorittaa voimaharjoitus ennen palloharjoitusta, ja se on aika lailla eliehto tämmöiselle amatööri- kautta puoliammattilaisjoukkueelle, että ne pystyy yhdistämään samassa paikassa niin, että siirtymät ei ole liian pitkiä, ja silloin nuo harjoituspäivät, ne ei, vaikka ne venyy pitkäksi, niin ne ei sitten veny totaalisen liian pitkäksi. 2-3 kertaa viikossa voimaharjoitus on yhdistetty tuohon palloharjoitukseen, ja se on ollut meille nyt niin kuin sopiva määrä tuota voimaharjoittelua.
1: No jos mennään nyt tähän tulevaan otteluun, tosiaan Salpa vastassa nyt perjantaina, millaisesta joukkueesta on kyse?
2: No Salpa on varmasti tämän sarjan niin kuin laadukkaimpia joukkueita. Siinä on Rovaniemen palloseura, Salpa, JJK, Oulu, mekin mukaan luettuna, niin taitaa jopa olla viiden kärki tuossa, niin Salon palloilijat liittyy, että ne kuuluu tuohon kärkirykmenttiin ja varmasti haluavat voittaa sarjan siinä, missä kaikki muutkin. Salpalla on erittäin kokenut laadukas pelaajamateriaali yksilötasolla, siellä on hyökkäyksessä laatua, Kesin Voka esimerkiksi on varmaankin tunnetuimpia tämän sarjan pelaajia hyökkäyspäästä, jollei meidän pelaajia lasketa. Samoin sitten ulkomaalaiset vahvistukset, ja sanoisin, että mielenkiintoinen kaveri on Porista Saloon muutama vuosi sitten siirtynyt Meura, joka omaa valtavan syöttö- ja potkuvoiman tuolla alakerrassa.
1: Eli kovaa peliä voidaan odottaa Kaupissa.
2: Joo, mä uskon, että tulee erittäin tasainen. Se voi olla, että vastustaja jopa on siinä niin kuin pallon pitämisen kannalta hallitsevampia. Me puolustetaan omalla meidän joukkueelle sopivalla tavalla, ja tilaisuuden tulle varmasti ollaan vaarallisia sitten. Mutta Salpa on kova kaksinkamppailujoukkue. Ne pystyy voittamaan kaksinkamppailuja siinä, missä meidänkin joukkue. Ja me ei siitä välttämättä saada niin suurta etulyöntiasemaa, mitä joissakin muissa otteluissa. Että meidän täytyy nyt pohtia ja miettiä ne keinot vähän tarkemmin, että mihin me isketään.
1: Tiivistän nyt vielä loppuun, miten iso vaikutus sillä kotiyleisöllä on näille peleille?
2: No sillä on valtavan suuri merkitys. Fanit ja kotiyleisö, niin me saadaan kyllä siitä niin paljon ekstra energiaa. Ja se on aika ainutlaatuista tällä tasolla Suomessa, että niin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla kotiyleisö ja fanit tukee tuossa muodossa joukkuetta. Ollaan kotona tai vieressä, niin ne on aina meidän takana. On se tulos mikä tahansa, niin me saadaan siitä valtavasti energiaa.

0: Näin jatkuu hommat ja Ratinassakin aletaan hommiin sunnuntaina, kun Motonet GP-kiertue saapuu yleisurheilukisoineen nyt sunnuntaina Ratinan stadionille. Ja tuo mukanaan erittäin huipputason yleisurheilijoita, yksilöurheilijoita, jotka pääsee sinne takomaan uusia ennätyksiään. Ilmeisesti tänä kesänä siellä onkin jo ennätyksiä kertynyt. Siellä on aiemmin oltu nytten Joensuussa ja Lahdessa ja Kuortaneella kisailemassa Motonet GP-merkeissä. Ja mitä parempaa tekemistä sunnuntaina auringonpaisteessa onkaan kuin yleisurheilun seuraaminen. Meille Motonet GP:stä tulee lisää kertomaan itse kilpailunjohtaja Jukka Hosio aivan tuota pikaa, joten olkaa kuulolla, mennään yleisurheilun maailmaan seuraavaksi.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
1: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
0: Miksi?
1: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
0: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Yleisurheilu on iso osa Suomen urheilukesää ja nyt on hyvä mahdollisuus seurata laadukkaita yksilösuorituksia Tampereella, kun Motonet GP tuo huippu-urheilijoita Ratinan stadionille kilpailemaan. Sunnuntain Motonet GPstä meille on lisää kertomassa itse kilpailun johtaja Jukka Hosio. Morjesta Jukka.
2: Terve, terve.
1: Hei, kerro alkuun ihan, että millaisesta tapahtumasta sunnuntaina on kyse?
2: Tämä on tämän kotimaisen huippusarjan eli Motonet GP-sarjan yksi osakilpailu. Meillä on tavoitteena ollut tässä useamman vuoden jo, että ollaan se kova taso siellä, mutta ainakin osallistujien mukaan ollaan siihen pääsemässä, että meillä on 64 osallistujia, jotka on maailman rankingissa siellä 100 tai parempi, eli kova tasoinen kisa tulossa. 2,5 tuntia tiukkaa tykitystä sunnuntai iltana.
1: Eli aika isosta tapahtumasta on kyse, voidaan sanoa näin.
2: Joo, kyllä on. On iso tapahtuma ja aika kansainvälinenkin, että siellä on meillä 24 maasta osallistuja ympäri maapalloa, että todella kova taso. Että jos yleisurha haluaa katsoa, niin kyllä tämä on se paikka aina Tampereella, milloin sitä parhaiten näkee.
1: Tämä Motonet GP hän kiertää tosiaan Suomea, ollut muutama tapahtuma jo tässä aiemmin, niin millainen meininki siellä on aiemmissa kisoissa ollut tänä kesänä?
2: Tämä kesä on ollut aika hyvä tasoinen, että siellä on tullut Suomen ennätyksiä useampiakin ja hyvät kisat on ollut joka paikassa, että meidän pitää tehdä parhaamme, että pistetään vielä paremmaksi kuin mitä muualla on ollut. Ja tässä on nyt välissä vielä Joensuussa yksi.
1: Miten siellä ilmeisesti kilpailijoille on aika huippupalkintojakin luvassa, mikä motivoi sitten niihin hyviin suorituksiin?
2: Joo, tämä on osa kansainvälisen yleisurheiluliiton pronssitason sarjaa ja siellä on rahapalkintoja tulossa, että se motivoi tietysti. Ja meillä on nyt suomalaisille tietysti Suomen ennätyksistäkin vielä lisäbonukset.
1: Onko jotain sellaista huippu-urheilijaa, ketä suosittelet nyt täällä Pirkanmaalla seuraamaan kisojen aikana?
2: Voi, siellähän on paljon, mutta tämä meidän moukarinaiset on nyt ollut koko kesän kovassa kunnossa. Ja nyt siellä on molemmat Krista Tervo ja Silja Kotonen täällä, että Suomen ennätyksiä tullut jo ja todella kovia tuloksia. Ja siellä on kaikki on 100 parhaan joukossa maailmassa, eli todella kova taso näin. Kisa siellä ja tietysti näin pirkanmaalaisena niin kiinnostaa toi naisten korkeus siellä. Kaksi Ellaa taistelee samalla tuloksella toistaiseksi tänä vuonna 191 pyrinnön urheilijat siellä tiukasti kilpailee ja on siellä paljon muutakin. Velmo Lakka viimeistä kertaa Tampereella varmaankin. Riku Illukka teki viime viikolla Suomen ennätyksen 200 taas on paikalla. Että näitä löytyy vähän joka lajista, löytyy paljon kiinnostavaa katseltavaa.
1: No ehdottomasti ja varmasti montaa kiinnostaa tulla kattoo. Hei, nyt kun jollain kiinnostui tähän heräs, niin mistä kautta saa liput tuonne Ratinaan sunnuntaille?
2: Liput löytyy tuolta tiketistä, eli sinne vaan ostamaan ja tietoja löytyy tuolta motonetgp.fi-sivuilta. Sieltä etsii Tampereen, niin sieltä löytyy lisätietoja, löytyy osallistujalistat ja kaikkia muita kivaa. On yleisurheilua aina mukava seurata silloin, kun tietää, mitä tapahtuu, eli live-tulokset on aina puhelimesta. Ainakin mulla tärkeä osa sitä tapahtumaa.

0: Näin ollaan kuultu yleisurheilusta hyvät pätkät ja on aika siirtyä, no ei ole valitettavasti olympialaji, mutta mun mielestä, jos henkilökohtaisesti multa kysytään, niin seuraava laji voisi ihan hyvin olla olympialaisissa. Verrattain talviolympialaisten curlingiin, niin mun mielestä kesäversio curlingista ehdottomasti on petanki. Ja vaikka petankki on mulle sellainen laji, mitä tykkään tuolla Tampereen rantatampellassa käydä välillä kesällä heittelemässä kaverin kanssa ihan ilomielin, niin voin sanoa, että kyllä siitä aika kovat kilpailut saadaan aikaiseksi ja hampaa vääntö ja ihonalle pääsee aika helposti, ainakin mun kohdalla. Kuitenkin Teiskossa Maisansalossa on viikonloppuna järjestettävät SF Caravan Pirkanmaa ry:n petankkikisat, johon on liki 16 joukkuetta osallistumassa. Ei aika isoista kesäkisoista on kyse, mutta mä en lähde näistä kisoista enempää analysoimaan tai ennakoimaan. Sitä varten meillä on tänne ihan oikea henkilö tulossa, nimittäin SF Caravan Pirkanmaa ry:n Maisan aluevetäjä Tommi Saastamoinen, joka on tuolla kisoissa jo muutamat vuodet käynyt, niin annetaan Tommin tuota pikaa kertoa, että mistä viikonloppuna on kyse Maisansalossa ja Teiskossa.
1: Radio Sun.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Millian.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
13: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
14: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
13: Miksi?
14: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
13: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
15: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
15: Tule tutustumaan.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
18: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta.
6: Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Hypätään täältä Tampereen keskustasta vähän syrjempään ja matkataan Teiskoon, nimittäin lauantaina Maisansalon leirintäalueellakin kisataan. SF Karavaan Pirkanmaa ry järjestää viikonloppuna petankikisat ja siitä on meille lisää kertomassa SF Karavaan Pirkanmaa ry:n Maisan aluevetäjä Tommi Saastamoinen. Morjesta Tommi.
2: No morjesta, morjesta.
1: Petankikisat Maisansalossa. Kerron vähän, että millaisesta kisailusta on kyse.
2: No joo. Petankkia heitellään hyvässä hengessä ja kannustusta ja tiettyä vinoilua on siinä lomassa ja aina meillä on ollut hyvä keli siinä. Että.
1: Ja ainakin nyt tälläkin hetkellä näyttäisi, että hyvä keli olisi sinne sateiden jälkeen luvassa.
2: Joo, se on yleensä ollut, no itsellä on sellainen muutaman vuoden kokemus, mutta oikeastaan siinä on aina kuuma ja sitten mitä nyt on kysellyt, että on kaikki 25 vuotta vanha kisatapahtuma, niin pääosin aina on kuuma. Joskus on sadellut toki.
1: Petanki on itselle sellainen laji, että sitä voi käydä viskomassa ihan huvikseen, mutta kyllä siitä aika kunnon hampaiden kiristely kisankin saa käyntiin. Onko tämä kisa, mikä nyt pelataan viikonloppuna, niin kuinka totinen?
2: Tämä ei ole lähellekään totinen, että meillä on pääosin 16 joukkuetta ollut joskus vähän yli ja sitten heitellään ja sitten osa toki kun on kappimuodossa heitellään niin tippuu ja sitten muut jatkaa ja osa sitten jää kannustelee ja siellä tulee sitten omia suosikkeja tai tällä, että se on ihan alle välillä päätyy päästä, että peli niin kulkee, välillä taas kannustetaan. Kuinka se nyt sanoisi? Joku ottaa sihtijuomaa ja joku ei ota. Että kaikilla on omat tapansa.
1: No niin, että rento meininki pidetään kuitenkin siinä päällä.
2: Joo, ilman muuta. Että kyllä sitä mukava tapahtuma.
1: Onko sinne paljon viime vuosina tullut sitten väkeä, että kuinka paljon tänäkin vuonna odotetaan?
2: No aika lailla on ollut toi 16 joukkue, että nyt taisi olla muutamalla vuonna tainnut olla vähän yli, että sitten järjestetään pienet karsintaheitot sitten siihen alkuun ja pientä arvontaa, mutta sellainen, onkohan se 4 tunnin tapahtuma sitten.
1: Ja tosiaan kun tämä Karavan ry tämän järjestää, niin ilmeisesti tässä ympärillä pyörii juuri tämä Karavaani yhteisö.
2: Joo, eli tämä on Karavaani yhteisön vierailijoille ja kausipaikkalaisille, niin järjestetään kilpailu, että nyt en ihan täysin muista, että paljonko on ollut kausipaikkalaisia ja vierailijoita, mutta kyllä se hyvä tapahtuma, että jos sattuu niin kuin olemaan tekemisen puutetta, niin kannattaa kurvailla Maisansaloon, että tässä vie, jos saa vähän mainostaa, niin perjantaina sitten vie orkesteri, jossa voi ottaa pienet lämmöt päälle sitten itse kisaan.

niin, näin aletaan olemaan tasan puolella ja se meinaa, että tämän viikkoinen Pirkanmaan urheiluviikonloppu alkaa olemaan käsitelty. Jälleen kolme upeaa tapahtumaa, mitä kannattaa viikonloppuna seurata. Aloitetaan ihan nyt tänään perjantaina. 18.30 Kauppistadion oli ehdottomasti paikalla. Siellä nimittäin on kovaa jalkapalloa luvassa. Tamu vastaan Salpa ja kaksi kovaa joukkuetta kamppailee niistä tiukoista pisteistä nyt runkosarjassa. Tamu tällä hetkellä kärjessä, siellä erittäin mielenkiintoisia pelaajia, ketä kannattaa mennä seuraamaan. Ja tosiaan Kaupissa ihan uutta stadionia ja katsomaan, joten kyllä sielläkin puitteet kunnossa on. Sunnuntaina Motoni GP, sitä kannattaa mennä jännittämään. Ratina stadionilla yleisurheilukisat erittäin kovalaatuisista kamppailuista on kyse. Siellä viskotaan ennätyksiä ja painellaan piikkarit suorina ja jos haluat vähän rennompaa meininkiä viikonloppuna, ei muuta kuin rattiin tai bussiin ja Maisansaloa kohti, nimittäin Teiskossa SF Karavaan Pirkanmaa ry järjestää petankikisat, missä on perjantaina pikkasen orkesteria paikalla ja lauantaina siellä 16 joukkuetta ottaa toisistaan mittaa petangin muodossa, joten kyllä me tästä aika hyvä viikonloppu taas saadaan näin penkkiurheilijana aikaiseksi, joten ei muuta kuin noista kaikista ottamaan ilo irti. Kiitos kun olit kuulolla. Minä palaan taas jälleen ensi viikolla ja toivotan kaikille teille niin penkkiurheilijoille kuin muillekin kuulijoille niin oikein mukavaa viikonloppua ja loppuviikkoa.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
6: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
8: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
9: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
10: Jaa, mikä?
9: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
10: Niin Nysse!
9: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
10: Ja Tammelan torille.
9: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
11: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
12: Ei hätää. Onneksi on radio.
11: Parasta kesässä on radio.
12: Radiomedia.fi.
13: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
14: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
15: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä nousi Suomessa tänä vuonna 37%. Kyseessä on uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa lähes 2 miljardia euroa uusia varoja. Finanssialan mukaan rahastopääomien arvo nousi samalla 221 miljardiin euroon markkinoiden myönteisen kehityksen tukemana. Eniten uusia sijoituksia tehtiin vaihtoehtoisiin sekä korkorahastoihin, kun taas osakerahastoista lunastettiin runsaat 100 miljoonaa euroa kevään voimakkaan pörssinousun tasaannuttua. Finanssialan mukaan epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän.
13: Sun radion sää.
16: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
13: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1 000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
8: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maana.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo.
2: Viikinkiravintola Haaraltis. Niin. Sehän pitäisi vaihtaa Haalanti.
3: Haalanti, niin kuin niin. Se on se totta, norjalainen.
2: Kauhean
3: hujoppe. Turistahujoppe, joo. Morjettonki.
2: Moro.
3: No niin.
2: Nimenomaan Haalanti, viikinkiravintola.
3: Haalanti. No. Yksi tuttu. Tuu aamulehden toimittaja, jonka nimeä ei sanota, ettei se joutuisi vaikeuksiin, totesi tuo Nokialla yhdessä pupissa siinä toisen ja kolmannen tuopin välisellä tavolla, että luonehdinta lehdistön roolista jonkinmoisena vallan vahtikoirana ja neljäntenä valtionmahtina on kyllä suuresti liioteltu. Meinaan ainakin hänen edustamansa lehti toimii enempi semmoitteena vallan seurakoirana, jopa syylikoirana.
2: Niin.
3: On valtameeria.
2: Asunto- ja vaihtoautoilmoitusliite aamulehtiä. No, ja nyt kun ne poisti sieltä talviolympialaisista tämän suomalaisten suursuosikkilajin yhdistetyn, niin kummolaakin rupesi pikkuhiljaa jo potuttaan, että nykyään kaiken maailman pellehypyt ja möykkymäen laskut on olevinaan muka urheilua ja sen takia mukana siellä olympialaisissa.
3: Niin.
2: No, ei se mitään. Kummola meinaa vastatoimena vaatia koko Suomen kansanedustajana ja nimissä seuraaviin kesäolympialaisiin mukaan miekan nielämisen ja rapetsitaiteilun. Kerta koko hommahan rupeaa muutonkin jo oleen amerikkalaisen telakkariyleisön vaatimuksesta ihan täyttä sirkusta.
3: Niin.
2: Ja siitä Kummola ei tykkää. Vai ruvetaanko pitämään taas näitä oikein vanhanaikaisia olympialaisia, missä oli mukana kuvanveisto, runon lausunta ja ainekirjoitus
3: niin.
2: Ja vaikka mitä.
3: No.
2: Niissä suomalaiset pärjäs.
3: Pärjäskin, joo. Olkkonen kuorissaa nykyään sen vettä lujaa, että melkein joka yö se herää siihen itsekin. Ja silloin ei auta muu kuin siirtyä loppuyöksi sohvalle nukkuu.
2: No se on se vanha konsti, joo. No. Ei kuule sitten. Ja no, sitten tähän väliin vähän viestintäpolitiikkaa. Suomen hallituksen perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne oli tuossa alkuviikosta käynyt työmaalla ja antanut siihen semmoitteen lausunnon, että televisio on todella monipuolinen media ja erittäin täin muuntaantumiskykyinen viestintäväline. Meinaa kun kotona ehtoolla telakkaria katsellessa pistää silmät kiinni, niin alkaakin yhtäkkiä tuntua, että ihan niin kuin kuuntelisikin pimeässä huoneessa radioa.
3: Joo. No se on. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Linnanmaan City Marketin joviaali kauppias Mikko Salmia.
2: Hyvä Mikko.
3: Tuntee hyvin topparan entisen huippupuolustajan Pekka Saravon.
2: Hyvä Peksi.
3: Mikon mielestä Peksi oli pelivuosinaan semmoinen veitten terävä joka paikka höylä, joka moukaroitti kovilla laukauksillaan ja pystyi tarvittaessa viilaan pelityyliään tilanteen mukaan. Siis sananmukaisesti Peksi oli oikee työkalupakki. No niin, se oli niitä kyllä hauska.
2: Viinikan vetisopivuosi.
3: No niin, se on moro.
2: Moret onkin, eikö sä asunut Viinikassa?
4: Yhteistyössä. Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
1: Jaa, mikä?
0: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
1: Niin Nysse!
0: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
1: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
13: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
14: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä nousi Suomessa tänä vuonna 37%. Kyseessä on uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa lähes 2 miljardia euroa uusia varoja. Finanssialan mukaan rahastopääomien arvo nousi samalla 221 miljardiin euroon markkinoiden myönteisen kehityksen tukemana. Eniten uusia sijoituksia tehtiin vaihtoehtoisiin sekä korkorahastoihin, kun taas osakerahastoista lunastettiin runsaat 100 miljoonaa euroa kevään voimakkaan pörssinousun tasaannuttua. Finanssialan mukaan epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän.
14: Sun radion sää.
16: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
14: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

tänään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
8: Jaa, mikä?
7: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
8: Niin Nysse!
7: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
8: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
9: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön!
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
12: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
13: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanaakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
4: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
10: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. niitty-seppala.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
11: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
12: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
11: Ja parista suhteesta.
13: Rooleissa.
12: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Kengät kesäjuhliin. Kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita. Tuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
19: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
20: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä Yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
19: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
9: Radio Sun uutiset.
21: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä nousi Suomessa tänä vuonna 37%. Kyseessä on uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa lähes 2 miljardia euroa uusia varoja. Finanssialan mukaan rahastopääomien arvo nousi samalla 221 miljardiin euroon markkinoiden myönteisen kehityksen tukemana. Eniten uusia sijoituksia tehtiin vaihtoehtoisiin sekä korkorahastoihin, kun taas osakerahastoista lunastettiin runsaat 100 miljoonaa euroa kevään voimakkaan pörssinousun tasaannuttua. Finanssialan mukaan epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän.
0: Sun radion sää.
21: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivasilta.

Heidi Kyrä lauloi siinä jäätelösuudelmasta. Ja näin ollaan taas iltapäivän puolella, kun Sun Radion kesäpäivän lähetystä pikku tauon jälkeen jatketaan. Hoivassillan Kimmo studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa torstaita. 9. päivä tänään heinäkuusta kalenterista esillä, joten ensi viikolla sitten jo mennään kuun puoleen väliin, mutta se on ensi viikon asioita se. Vähän pilvisemmäksi on tässä keli käynyt päivän mittaan, mutta ei sentään sateita ainakaan tähän Tampereen keskustaan ole osunut. Ja eikä nyt ihan vielä pitäisi tullakaan, mutta voi olla, että tänäänkin jokunen sadekuura tulee. Vähän tämä kesä tuppaa olemaan sellaista aikaa, että ainakin noita tuommoisia iltapäiväkuuroja, niitä vaan ajoittain kehkeytyy, vaikkei niitä vielä sääkartalla aamusta oikein näykään, mutta eilenkin pääsi ainakin itseni vähän sateet yllättämäänkin tuossa alkuillasta, mutta eipä se nyt sinänsä tuommoinen pieni kesäsade mitään haittaa. Sun Radion kesäpäivässä tehdään perinteisesti pistoja vähän sinne sun tänne tässä Pirkanmaalla ja meidän kuuluvuusalueella ylipäänsä. Ja niin tänäänkin luvassa vielä monenmoista kesäohjelmaa. Kuullaan muun muassa Sastamalasta vähän asiaa. Juupajoillakin poiketaan kesäretkellä. Kesästoppia tehdään sinne Sastamalaan, niin kuin sanoin, ja puolestaan sitten kesäteatteriasioitakin tuossa ensi tunnilla, kun kesänäyttämön aika koittaa. Minkälainen kesä on Pyynikillä menossa, niin siitä kuullaan ensi tunnilla. Mutta ihan kohta kuullaan siitä, että mitä tapahtuu Pälkäneellä, kun mansikka-raportin aika on. Jukka Kittilä raportoi aina tässä sydänkesän aikana niin aamussa kuin iltapäivässäkin, kello 8.15 ja 13.15, että kuinka kesäpäivä ja kuinka mansikkasato etenee Niittyseppälän tilalla. Ja ihan kohtahan on sen vuoro. Otetaan pari laulua vielä soittoon ennen tämänkertaista mansikkaraporttia ja annetaan tästä ensimmäinen vuoro Arttu Viskarille, jolla on kerrottavanaan suuria tarinoita.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilata Pälkäneeltä. Hyvää alkavaa iltapäivää. Pälkäneellä on pilvipouta ja mukavan semmoinen kesäinen sopivan viileä keli. Ja tuossa katselin säätiedotuksia, niin loppuviikosta ehkä tänäänkin tulee vielä vettä, mutta ensi viikko näyttää paremmalta ja ainakin lämpötilat nousee. Eli tarkoittaa sitä, että nämä meidän myöhäisemmät laikkeet ja tuolla meidän kasvutunnelissa, niin pikkuhiljaa alkavat antamaan mansikkaa ensi viikolla. Tällä hetkellä mansikasta on kova pula. Tarkoittaa sitä, että tänäänkin myymme ainoastaan enää litran rasiaa, eli meillä ei 5 kilon laatikko ole enää tänään myynnissä. Ja huomennakin varmaan pula vielä jatkuu, mutta me eletään toivossa, että ensi viikolla alkaisi helpottamaan. Mutta hei, Niittyseppälän tila on paljon muutakin kuin mansikkaa, vaikka se on meidän se ykkösjuttu. Siis meillä on tilamyymällä, siellä myydään myös paljon muutakin kuin mansikkaa. Meillä on se kahvilla ja terassi, bistrovaunu. Tänään on ihmisiä nauttimassa meidän tuoreista hyvistä hampurilaisista, joissa on meidän aivan oma resepti, ja voin sanoa, että ne on herkullisia. Ja totta kai meillä on sitten se kotieläinpiha, missä on sitten ponitalutusratsastusta ja isännän suosikki polkuautorata, ja ostettiin muuten yksi uusi autokin sinne, eli taas on 5 autoa käytössä. Eli Niittyseppälän tila on paljon muutakin kuin mansikkaa. Ja hei, tuli tuossa mieleen juuri kello 17, meillähän alkaa taas tänään mansikka bingo kello 17-19, niin sanotusti koko perheen mukava mansikka bingo, eli ei mitään muuta kuin auto tänne Pälkäneelle päin, niin täällä viihdytte aivan varmasti. Huomisaamuun.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Antti Raiski lauloi siinä. Sinä minussa oli kappale nimeltään. Kohta otetaan vähän selkoa Tampereella Sisko ja sen veli pubissa tapahtuvasta pubibluusista. Lauantaina kyseinen tapahtuma luvassa on, mitä oikein tapahtuu, niin siitä kertoo Panu Raipia tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Ennen sitä äänessä vielä muun muassa Suvi Teräsniska.
1: Radio Sun.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutkut.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tampere.
9: Soita 050.

kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Se pelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tampereella Lapintiellä sijaitsevassa pub Siskossa ja sen veljessä vietetään lauantaina pubi bluesia. Panu Raipia, minkälaista bluespäivää teillä odotetaan?
1: No siitähän tulee täydellinen bluesfanin paratiisipäivä. Viidestä lähtien kello 17 alkaa bluesjamit ja huippusoittajat jamittelee ja siitä iltaa kohti mennään. Meillä on sitten 4 esiintyjää, eli ihan tauotta vedetään bluesia ihan sinne kello 23 asti.
0: Niin, sanoit tuossa, että jameilla aloitetaan, niin kerro vähän vielä tuosta päivän kulusta, miten hommat siinä etenee?
1: No joo, siis tosiaan se jamitus on siinä jo sillä lailla kevyesti johdatuksi sinne niin kuin aiheeseen, eli siinä muun muassa Burger Trio isännöi ja Sippolan Sami, huippusaksofonisti, Tuomen Janne rummuissa ja Purhosen Tuomas bassossa ja siinä pari tuntia on jameja ja kyllä sinne yleisöstäkin varmaan pääsee soittelemaan, jos herrojen kanssa vaan siitä käy vaihtamassa sanaa. Sitten 7:30 alkaa sitten meidän vierailevat artistit ja Jantso Jokeliin, aivan omaääninen bluesartisti, joka on voittanut vuonna 2025 eli viime vuonna niin Euroopan Blues Challenge soolo-erikoispalkinnon Kroatian Splitissä ja sitten se on ollut tullut kolmanneksi maailman suurimmassa huuliharppukilpailussa Saksassa ja sitten se on Jantso lisäksi myös katusoiton Suomen mestari. Todellinen muusikkolahjakkuus ja aivan mielettömän hienoa musaa. Semmoista ei mun mielestä, mä en ole kuullut samantyylistä bluesia kenenkään soittavan. Sitten 20:45 Äärelän Eeva, ihan huippu blues-artisti, viihdyttää siinä kohtaa. Ja sitten, kuten Eeva, niin myös illan päättää AMP, Akusajakorppi, Mikko Heikkilä, Petri Burmo. Eli kaikki on niin kuin yleisön pyynnöstä. Eli nämä olivat myös viime vuonna Jokelin äärellä ja Amppi. Niin on hienoa, että heillä on niin kova fanikunta. Ja viime vuonna, kun aloitettiin tämä Pupi Blues perinne, niin se sisko ja se veli oli kyllä ihan täynnä ja odotetaan kyllä riemukasta bluespäivää tästäkin.
0: No joo, piti todetakin, että tosiaan tämä on nyt toinen kerta, kun järjestetään, niin on aika helppo todeta, että ilmeisesti tapahtuma tuli jäädäkseen.
1: No kyllä se taisi tulla, että tietysti meille järjestäjille niin täytyy aina muistaa, että tämmöisen ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole ihan ilmasta. Eli me toivotaan, me tarvitaan, että tulee janosta kansaa sitten siskoa ja veljeä, niin se riittää pääsymaksuksi. Että, ja jos haluaa varata itselleen istumapaikan, niin se on mahdollista nykyään lipuke.fi lippukaupan kautta. Eli sinne lipuke.fi ja sieltä voi 10 eurolla varata itselleen paikan ja se 10 sitten, niin se hyvitetään sitten ostoksista. Että käytännössä se varaus ei maksa mitään, mutta tällä tavalla me saadaan ihmisen tiedot, kenelle me paikka varataan. Ja vähintään 2 hengelle se varaus täytyy tehdä. Ja jos vaikka on joku 4 hengen tai 6 hengen porukka, niin se pitää olla niin kuin 1 varaus sitten. Niin me tiedetään laittaa samaan pöytään heidät kaikki. Lipuke.fi.
0: Kyllä. No sisko ja sen veli on kaikkiaan tässä jo 7 vuotta toiminut ja teillä on aika lailla vilkasta toi kulttuuritarjonta, niin mun täytyy vielä kehua, että on upea juttu näin kuluttajan kannalta toi, että te olette onnistunut pysyä pääsymaksuttomana.
1: Joo, kyllähän sillä hintaansa tietysti on, mutta me lähdetään siitä, että sisko ja sen veli, se on niin kuin olohuone, se on korttelikapakka yhtä lailla, vaikka ollaan keskustassa, niin tämmöinen poikkeamispaikka, mutta me halutaan pitää se, että siellä on yllätysesiintyjä, siellä on kulttuurivisaa, runokaraoke, erinäköisiä tanssijuttuja, on silent disco perjantaisin, että kyllä siellä niin kuin lähes joka päivä jotain ohjelmaa on, ja koskaanhan ei tiedä, että siellähän saattaa joskus joku ihan tähtiartistikin käydä esiintymässä ihan yllättäen, mutta niistä me ei kauheasti aina huudella sitten, ettei ole jono palolaitokselle asti.
0: Panu Raipia, tuossa kerroitkin jo tuosta ennakkovarausmahdollisuudesta, mutta onko vielä muuten jotain asioita, mitä pitää huomioida ihmisen, joka on Pupi Bluesiin tulossa?
1: Ei, varmaan se paikkavaraus on tärkeä ja bluesdikkarit kaikki paikan päälle, että tämä on velotukset, on hyvän mielen ja hyvän tuulen bluespäivä. Ja me puhutaan siitä ihan festivaalina, että, että se on Lapintien ainoita festivaaleja, mitä pidetään. Niin nyt meillä on Pupi Plus-festivaali taas jo perinteeksi muodostuneessa lauantai-päivässä tällä viikolla.

0: Gary Mooren kitara soi tässä Still Got the Blues-kappaleen outrossa, kun äsken puolestaan Panu Raipia kertoi tuosta lauantaina Tampereella pubissa sisko ja sen veli pidettävästä pubi blues-tapahtumasta. Voi olla, että vähän toisenlaisia blues-kappaleita kuullaan kuin mikä tämä äskeinen, mutta joka tapauksessa juuri musiikin ystäville varmasti hupia luvassa on. Ja näppärä myös tuo lipuke.fi-palvelu, mistä Panu siinä puhui, että sen kautta voi itselleen paikan varata. Kohta jatkaa Westerinen yhtyeineen, jota kuullaan Älä lopu yö.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia, visit nokia.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
4: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Älä lopu yö, lauloi siinä Westerinen yhtyeineen. Jälleen kuuluu tuolta musiikkirintamalta suru-uutisia. Yksi suuri kansainvälinen ääni on vaiennut ja siirtynyt niin sanotusti yläkerran orkesteriin. Kyseessä on Bonnie Tyler, jonka menehtymisestä on suru-uutisia tässä viimeisen reilun tunnin aikana alkanut tihkua vähän sieltä sun täältä tuutista.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
8: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä nousi Suomessa tänä vuonna 37%. Kyseessä on uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa lähes 2 miljardia euroa uusia varoja. Finanssialan mukaan rahastopääomien arvo nousi samalla 221 miljardiin euroon markkinoiden myönteisen kehityksen tukemana. Eniten uusia sijoituksia tehtiin vaihtoehtoisiin sekä korkorahastoihin, kun taas osakerahastoista lunastettiin runsaat 100 miljoonaa euroa kevään voimakkaan pörssinousun tasaannuttua. Finanssialan mukaan epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän.
8: Sun radion sää.
9: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
8: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kylmistä kyyneleistä lauloi siinä Kaija K., kun kello on 8 minuuttia yli iltapäivä 2. Sun radion kesäpäivälähetystä jatketaan. Hoivassilan Kimmo täällä studiossa torstaipäivää sun kanssa viettämässä. Ja no, tässä kyllä mennään vähän pitkin poikin Pirkanmaata näin lähetyksen tiimoilta. Ja tällä tunnilla luvassa on kesänäyttämöä. Aina näin torstaisin kesän aikana 2:30 muessa otetaan vähän selkoa erilaisista kesäteatteriesityksistä, joita kyllä riittää tässä meidän kuuluvuusalueella valtava määrä. Nyt ollaan siinä yhdessä tunnetuimmasta kesäteatterista, nimittäin Pyynikin kesäteatterissa Tampereella. Mitä siellä tänä kesänä nähdään, niin siitä kertomassa on Anna-Maija Tuokko, yksi näytelmän tähdistä itsekin. No, sanotaan se jo, että Harmony Sistershän siellä nähdään, eli mennään aika väkevää ajankuvausta tuolta vuosikymmenten takaa ja sitten toisaalta myös musiikki isossa roolissa, mutta tästä näytelmästä Anna-Maija Tuokko kertoo tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Nyt puolestaan laulaa Olli Halonen, kun kappale on nimeltään Suomineito.

0: Mikko Kuustonen ja Elävien kirjoissa kuultiin siinä. Kohta suunnataan kesänäyttämölle. 2:30 otetaan taas selkoa kesäteatteritarjonnasta ja tällä kertaa Tampereelta Pyynikin kesäteatterista. Sitä ennen luvassa musiikkia vielä Riki Sorsalta ja Jani Wikholmilta.
1: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
14: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
15: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
15: Tule tutustumaan.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
16: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Pyynikin kesäteatterissa ollaan tänä kesän aika nostalgisissa tunnelmissa. Näyttelijä Anna-Maija Tuokko, minkälainen tarina Harmony Sistersista on saatu Pyynikille luotua?
2: No, tämä on kyllä mielenkiintoinen tarina tästä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä ja heidän nousustaan siihen suosioon ja sitten koko urasta ja kolmen naisen tai oikeastaan neljän naisen tarina vahvasti ja sitten myös siitä, että mitä sen uran aikana tapahtuu ja mihin se kaikki sitten loppuu. Että se on hyvin niin kuin intensiivinen ajanjakso heidän kaikkien elämässään ja kiinnostavaa on monella tapaa se, että nämä sisarukset, Valtosen sisarukset, jotka ovat tämä Harmony Sisters, niin eivät juuri olleet tämän bändin lopettamisen jälkeen tekemisissä oikeastaan toistensa kanssa. Että se on ollut niin intensiivinen se jakso heidän elämässään, että jotain siinä on sellaista tapahtunut, että eivät sitten loppujen lopuksi niin kuin erillisen elämän. Mutta tämä tarina kerrotaan mun esittämän äidin, eli Ester Valtosen kautta tai vähän niin kuin kertomana. Ja Ester on ollut tällainen työläisnainen, joka on pyykkiä pessyt ja ompelu töillä elättänyt yksinhuoltajana noin kolme tytärtä ja halunnut niille niin kuin paremman tulevaisuuden. Ja suorastaan niin kuin ihmeen kautta ja selkärangasta saanut heille tällaisen niin kuin maailmankansalaisten elämän ja niin kuin siivittänyt sen tien sinne niille tytöille siihen menestykseen.
1: Miltäs toi oma rooli maistuu siinä? Sä toimit tavallaan myös vähän kertojanakin siinä äidin roolin ohessa.
2: Kyllä. Siinä on intensiteettiä ja siinä on itse asiassa tosi paljon energiaakin saa käyttää. Et mä oon vähän niin kuin kertoja tässä tarinassa ja sitten totta kai myös Esterinä siellä niin kuin kohtauksissa jonkin lailla aina välillä mukana, mutta se on niin kuin näyttelijänä ihan iso duuni ja myöskin vaatii paljon energiaa, kun on se pyörivä katsomo ja iso katsomo ja valtava näyttämö, niin kyllä siellä saa hikoilla tänä kesänä.
1: No, mun piti kysyäkin noista puitteista, että Pyynikin kesäteatteri tietysti on aika legendaarinen paikka, niin no yleisölle ne on mukavat olosuhteet, mutta näyttelijälle tosiaan voi aiheuttaa välillä vähän haasteitakin.
2: Kyllä, joo. Ja sitten kun ollaan niin kuin sään armoilla, että katsomo on katettu, että katsojilla on kaikki hyvin, mutta näyttelijät on siellä sitten kyllä sään armoilla, mutta ei siellä kuulemma kuin historiassa, onko yksi esitys sillä lailla, että ei ole päästy loppuun asti, kun puu oli kaatunut.
1: No,
2: mutta muuten aina on päästy loppuun asti. Että se on sitä kesäteatterin taikaa, että sitten siellä sateessakin näytellään.
1: No, nimenomaan se on sitä. Anna-Maija Tuokko, kenelle suosittelisit Harmony Sisters näytelmää?
2: No, ihan kaikille. Että tässä piirretään kuitenkin kahden niin kuin kuva niin kuin kokonaisista naisista, että tämä ei ole mitään semmoista siloteltua niin kuin Suomi-leffaa tai sellaista vaan kuvaa, että tämä sopii niin kuin tietysti vanhempi väestö varmaan tulee nauttiin tästä niin kuin aivan erityisesti ihan sen takia, koska ne biisit saattaa olla tutummat heille. Mutta kyllä mä suosittelen tätä ihan nuorillekin ja oikeastaan kaikille. Et tässä on niin kauniita elementtejä, toi Pyynikin kaunis maisema ja sitten nämä epookkivaatteet, että tämä koko teos sopii sinne jotenkin niinku nenäpäähän, että se tulee olemaan aivan semmoista tyydyttävää katsoa sitä epookkia noissa maisemissa ja se kyllä ainakin itsellä resonoi tosi paljon ja musiikki on aivan älyttömän hyvää ja upeata laulua siellä kuullaan, että aivan ihana ja koskettava esitys on kyllä tulossa.
1: Anna-Maija Tuokko, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja esitysaikataulut ja lipunmyynnin.
2: Pyynikin kesäteatterin tuolta internet-sivuilta, niin sieltä varmasti löytyy kaikki muut. Ei muuta kuin lippuja ostamaan, hei.
0: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Välillä soitetaan päivän hittejä ja välillä soitetaan sitten jotain ihan muuta. Se oli Harmony Sisters ja Kodin kynttilät. Aikamoinen klassikko. 40-luvulle sijoittuu tämän laulun äänitys aikanaan. Mutta Harmony Sisters siis tänä kesänä tuolla Pyynikin kesäteatterissa näytelmänä, josta äsken Anna-Maija Tuokko kertoi tuossa kesänäyttämöohjelmassa. Ja no nyt on kerrankin tämmöistä oman käden kokemusta aiheesta. Kävin kyseisen esityksen katsomassa ja teki kyllä suuren vaikutuksen. Oli upeasti toteutettu teos, kaiken kaikkiaan hienot musiikit ja upeasti laulettiin noita Harmony Sisters-juttuja. Mutta siihen lisäksi vielä, niin se oli kyllä varsin väkevää kuvausta sieltä sotavuosista ja historiasta ylipäänsä. Ja kyllä oli todella vaikuttava teos, joten suosittelen kyllä lämpimästi, jos kesäteatteri-ihmisiä olet ja jotain vielä mietit, että mitä esityksiä tässä kävisikään katsomassa, niin jos mahdollisuus tulee, niin suosittelen kyllä tuota Pyynikin Harmony Sisters-esitystä. Se on kyllä, ainakin muuhun teki kyllä melkoisen vaikutuksen. Mutta jatketaan eteenpäin Sun Radion kesäpäivässä In the Mood kohta äänessä Maailma muuttaa -kappaleen myötä.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
10: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
9: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
10: Tule tutustumaan. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
10: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
9: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Maailma muuttaa, In the Mood oli siinä äänessä. Kello lähestyy 3:00, kohta uutisia luvassa. Muun muassa Tampereelle on tulossa uutta muraalia tuonne Amurin suuntaan ja siitäkin kohta uutisissa kerrotaan. Mutta nyt vielä ennen uutisia parille laululle tilaa. Telex jatkaa tästä, kun näin soi siivet.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt lähipäivinä ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, Hepokatti-tanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Sun radion sää.
7: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

Anssi Keikasta laulaa tässä Kai Hyttinen, kun kello on muutamaa minuuttia yli 3 ja Sun Radion kesäpäivälähetystä jatketaan. Ja kun tuossa tanssikeikasta puhutaan niin, tai lauletaan, niin mainittakoon, että ensi viikolla Sun Radion kesämuistoissa muistellaan vähän ensimmäisiä kesätansseja. Käy kertomassa omat kokemuksesi, minkälaisia muistoja on. Ootko päässyt tanssimaan, missä kenties, jännittikö, minkälaisia fiiliksiä on. Ihan vaikka yksityiskohtia, muistatko, että mihin olit pukeutunut tai onko joku laulu, mikä erityisesti jäi mieleen. Käy kertomassa näitä omia kesämuistojasi tuolla meidän kotisivulla ja näin olet mukana sitten myöskin ensi viikon kesämuistot-ohjelman teossa, ehkä tarinoinesi ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan myös jälleen Lina Hamam pyyhettäkin, joten jos onni on myötä, niin ehkä sitten palkintoakin heruu. Mutta se on toinen kesäohjelma se. Tämä tunti omistetaan kesäretkelle ja ihan kohta suunnataan lähetyksessä Juupajoelle, mistä löytyy Kallenaution kestikievari. Minkälainen paikka on kyseessä ja minkälaista historiaa siitä löytyy, niin tähän asiaan meidät opastaa Juupajokiseuran puheenjohtaja Johanna Kallenautio, jonka tapasin tuolla Kallenaution kievarin maisemissa tässä alkukesästä. Mutta kohta on sen kesäretken aika. Otetaan yksi kappale kuitenkin soittoa vielä ennen kuin retkelle startataan. Pauli Hanhiniemi laulaa tässä.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretkellä ollaan jälleen ja tällä kertaa ollaan saavuttu Juupajoelle, josta löytyy Kallenaution kievari ja seurassani on Juupajokiseuran puheenjohtaja Johanna Kallenautio. Tästä on aika helppo laskea yhteen tuosta jo nimestä, että tämä on sulle ilmeisen tuttu paikka.
2: On joo, että tämä on meidän sukutilan vanhat päärakennukset, jotka on aikanaan museoitu ja meillä itsellä on maatila tuossa vieressä ja ihan pienestä asti on seurannut tätä kotiseutuyhdistyksen toimintaa, niin aikanaan pyydettiin mukaan.
1: Ja nyt sitten on todellinen asiantuntija paikalla. Jos sanoisit vähän tästä kievarista, niin minkälainen retkikohde tämä on? Mitä tämä nykyisellään tarjoaa?
2: No, tämähän on nykyisellään hyvin tämmöinen aktiivinen koko perheen retkikohde. Tämä on tämmöisen vilkkaan 66 tien varrella, joten tähän on helppo poiketa ja täältä löytyy hyvä kahvilapalvelut ja löytyy sitten toi käsityömyymälän puoli ja taidennäyttely ja lapsillehan löytyy sitten tuosta sitten kotieläimiä, että se on vanhempienkin hyvä viivähtää täällä vähän rauhoittua, kun lapset saa touhuta omiaan. Ja sitten Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämä lastenleikkiaitta, että se kans on lapsille tosi kiva.
1: Eli paljon löytyy ja tässä menee äkkiä sitten vaikka useampi tunti kuin tähän poikkeaa, mutta sanoit, että vanhaa sukutilaa ja päärakennukset ja ylipäänsä kun tästä katselee ympärilleen, niin paljon näkyy rakennuksia. Otetaan vähän tästä historiasta tarinaa, mitäs kaikkea tästä tulee mieleen ja mitä tästä tiedetään?
2: No tästähän nyt esimerkiksi voisi olla semmoinen vanhin maininta, että 1600-luvun lopun aikakautta on noin ihan niin kuin vanhimmat tavallaan, että pirttirakennus. Sieltä voi löytyä sen aikakauden hirsiä ja sitten se on siitä elintason kohotessa niin laajentunut ja 1700 sitten luvun lopulla alettiin kestikievaritoimintaa. Ja sehän oli semmoinen entisajan maatilan niin kuin liitännäiselinkeino, miksi sitä nyt voisi kutsuakin. Ja täällähän sitten vieraili nämä aikakauden merkkihenkilöt ja Topeliushan meille jäänyt tämmöiseksi niin kuin kuuluisimmaksi ja tunnetuimmaksi, mitä hyvin hyödynnetään sitten tähän toimintaan. Ja sitten täällä kestikievaritoiminta aikanaan hiipui ja tämä jäi yksityiseksi maatilaksi ja sitten nämä museoitiin siinä 50-luvun loppupuolella kestikievarimuseoksi.
1: Minkälaisia tarinoita siitä Topeliuksesta kerrotaan vielä nykypäivänäkin?
2: No, Topeliushan ihastui tähän Kallenaution ympäristöön, että hän sai pullollisella pilsneriä houkuteltua sitten kyytimiehen kertomaan kansantaruja ja tähän Kallenaution liittyen on sitten semmoinen Toholampi-niminen kansantaru. Ja sitten sitä, se on tosiasien sumutarinoita novellikokoelmaan ikuistettu tällainen, että on vaunut hevosineen syöksyneet tuohon läheiseen kodilampeen. Ja sitten on näitä pahanvirstan ryöväreitä, jotka ryösti näitä matkavaunuja ja on ryövärin kuoppa on sitten mainittu siinä ja Ollinkivi ja näitä lähiseudun kohteita.
1: Eli melkoisia tarinoita löytyy sieltä. Mitäs jos sä mietit omaa lapsuutta ja nuoruutta, niin minkälaisia muistoja sulla tästä paikasta on?
2: No ihan mukavia, että se oli aina vähän semmoinen ihmetys, että kun täällä kuului ulkomaankieltä ja oli kaikenlaisia sitten turisteja liikenteessä. Ja itselle jäänyt ehkä siis semmoisena hauskimpana mieleen, että toi pieni harmaa aitta tuossa vaunuvajan vieressä, että siellä on sitten oven yläpuolella semmoinen taso, missä sitten pienenä sitten täällä kylän lasten kanssa istuttiin ja pelästytettiin siellä pimeistä sitten näitä matkustajia tai turisteja, jotka tuli sinne aittaan, niin huudettiin pöö tai jotain ja ne oli ihan kauhuissaan, kun ei tiennyt, että siellä yläpuolella istuu jotain.
1: Nyt kun menet sinne katsoin, ei varmaan vaikuta, että se olisi niin korkealla kuin mitä ehkä silloin lapsena.
2: Joo, ei vaikutakaan, että silloin oli kaikki vähän suurempaa.
1: Joo, se on jännä, miten aina muuttuu nämä näkökulmat. Mutta nykypäivänä tosiaan, nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin ollaan aika lailla alkukesässä ja mukavan kaunis kesäinen päivä meitä tässä hellii, niin minkälaista kesää tänne odotatte?
2: No ihan semmoista suhteellisen vilkasta, että meillähän tänä kesänä ei ole mitään merkkivuotta, meillä oli viime vuonna, oli juhlavuosi, mutta että tänä kesänä mennään ihan tämmöisellä perinteisellä ja semmoisella vähän arkisella toiminnalla, mutta tämmöistä suhteellisen vilkasta ja ei liian kovaa hellettä eikä kovia vesisateita, että ihmiset liikkuu mukavasti ja on mukavasti pistäytyä ja poiketa. Mutta toihan aina helteelläkin, niin toi pirttirakennus erityisesti on semmoinen mukava viileä.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sunradion kesäretkellä ollaan tänään Juupajoella, Kallenaution kievarilla, ja seurana on Juupajokiseuran puheenjohtaja Johanna Kallenautio. Mitäs sä, Johanna, sanoisit, että jos tähän nyt kesäretkeä muutkin tekee kuin Sunradio, niin minkälaisia päiviä tässä sopii viettää? Mikä olisi sellainen kiva päivän kulku?
2: No tännehän koko perheellä ja sitten isovanhemmat mukaan ja kaikille löytyy jotakin. Eli ensin vaikka olisi tuossa maukas keittolounas ja sitten lapset voisi sen päälle vähän vilkaista eläimiä ja sieltä voisi hakea sitten myymälästä jotain vähän tuliaisia tai jos on jotain pientä juhlamuistamista, niin sieltä löytyy. Ja sitten tosiaan niin lapsia voi välillä siinä käydä leikkiaitassa niiden kanssa leikkimässä ja tietenkin se on kiva kiertää noin museoaitatkin, että on kiva lapsille selittää, että minkälaisia asioita ja arkisia touhuja on ollut sitten tällaiseen talonpoikaisaikakauteen. Ja siinä sitten lopuksi kahvit päälle ja sitten onkin jo aikaa vierähtänyt ja hyvän tovin voi kaikki lähteä sitten. Että tämähän on hyvä semmoinen paikka, kun tulee tuolta vilkkaasta arjesta, niin kun astut portin sisäpuolelle, niin sitten oikein niin kun tuntee, että kuinka vuosisadat vierähtää taaksepäin ja rentoutuu ja tulee semmoinen rauha.
1: No se on totta, semmoinen kiireen tunne oikeastaan hävisi heti. Mennään vähän noihin museoasioihin tästä. Sanotaan, että nykyajan ihminen on todella vieraantunut esimerkiksi vanhan ajan työkaluista sun muista, mitä tällä maatilalla on aikanaan käytetty. Minkälaisia tavaroita ja esineitä nostaisit sieltä esille?
2: No meillä on oikeastaan tämmöisenä uusimpana helmenä, niin mehän kunnostettiin tässä muutama vuosi sitten, niin nämä tehtailija Emil Aaltosen kiesit, että se oli aika iso ponnistus, saatiin siihen tätä Leader-rahaakin ja ne on semmoinen tosiaan tästä paikkakunnan historiaa kertoo Korkeakosken kenkätehtaan ja muulta aikakaudelta. Ja sitten meillä on tuolla mitä monesti ihastellaan keskimmäisessä aitassa, niin siellä on kivimankeli. Että se on semmoinen, mitä monesti ihmetellään, että kuinka järeä työkalusella ne on ollut ja lapset ei ole paljon semmoisia nähnytkään. Ja mitäs täällä nyt muuta oli? On tuolla siis semmoinen vanha pikkuinen ompelukone, löytyy tuosta käsityöaitaksi kutsutusta aitasta, niin se on kanssa aika hauska.
1: Mun tulee aina mieleen, että niillä pystyy aika hyvin hööpöttämään myös lapsia, että välillä voi keksiä vähän omia tarinoita, että mitä kaikkea sieltä löytyy.
2: Niin, on kyllä niitä joo, monesti on. Ja joskus pitänytkin täällä koululaisryhmille, jotka tulee vierailulle, niin laittanut jonkun esineen esille ja keksinyt vaikka kolme vaihtoehtoa, että mikä tämä voisi olla, että kuinka moni arvaa oikein.
1: Minkälaista

0: väkeä tässä yleisesti ottaen poikkeaa. Varmaan vaikea nyt tehdä mitään ihan semmoista tyypillistä asiakasta, mutta kelle paikka sopii?
1: No täällä itse asiassa suurin osa vierailijoista niin on kauempaa. Että voisi sanoa, että tämä on niin kuin semmoinen Juupajoella hyvin semmoinen vetovoimainen matkailukohde niin kuin tonne niin kuin ulospäin valtakunnallisesti. Ja ulkomailtakin kyllä poikkeaa ihan hyvin. Ja sitten näitä paikallisten asiakasprofiili taas on enemmän sellainen, että heillä on aina joku tietty, että heille tulee kesävieraat ja he haluaa näyttää tämän kohteen. Tai sitten heillä on ollut perinteenä vaikka, että juhannuspäivän kakkukahvit, että heillä on enemmän tällaista niin kuin tiettyyn aikakauteen tai tämmöiseen tiettyyn asiaan sidottua tämä vierailu. Mutta tosiaan niin kuin valtakunnallisesti niin hyvin ympäri Suomea käy.
0: No sä sanoitkin tuossa jo aikaisemmin, että jo lapsena muistat, että tässä oli niitä kansainvälisiä vieraita, niin minkälaisia hetkiä ne oli, kun niitä kansainvälisiä vieraita tänne tuli ja ei aina ehkä ihan ymmärtänyt, että mitä puhuttiin?
1: Joo, se oli kyllä hauskaa sitten seurata ja ihmetellä ja on jäänyt semmoinenkin hetki mieleen, että tuli tuolta, oli jostain Amerikan suunnalta, en nyt muista tarkemmin, mutta tuli tämmöinen isompi ryhmä ja sitten jostain syystä sitten, kun tässä pienet pellavapäät leikki, niin he sitten, kun ryhmäkuvaa tuossa, niin he sitten niin kuin pyysi mukaan, että tulkaa tekin ryhmäkuvaa ja se oli aivan ihmeellistä, että kun niin, että ulkolaiset, että noin iso ryhmä ja heidän kanssa samassa valokuvassa, niin joo, se oli semmoinen hauska muista.
0: Eikä ollut kännykkäkameroita vielä, millä otettiin kuvia.
1: Joo, ei ollut kyllä sellaisia.
2: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
14: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
15: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkinäs IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretkellä ollaan tänään Juupajoella Kallenaution kievarissa ja meitä täällä opastaa Juupajokiseuran puheenjohtaja Johanna Kallenautio. Tuossa on aiemmin kuultu, että hänelle varsin tuttu paikka, niin kuin nimikin jo kertoo, mutta minkälaisia ajatuksia tästä Kallenautiosta nykyisellään on? Tuossa vähän puhuttiin noista muun muassa museosisällöistä, mutta täältä löytyy myös myymälää. Minkälaiset tuotteet siellä on, hittituotteita tänä kesänä?
2: No niistä ei nyt oikein ole vielä tälle kesälle sillain osaa sanoa, että mitä siellä liikkuu, mutta siellä on kyllä tosi, tosi taidokkaita puukäsitöitä, että siellä on kaikenlaisia jakkaroita. Ja aivan ihania, siis nyt tälle kesälle on tullut noita neuletakkeja, että ne on aivan ihania. Niitä kysyttiinkin tässä jo aikaisemmin joskus, että voisiko joku sellaisia tehdä, niin nyt niitä siellä on. Ja koruja on monenlaisia ja se on kyllä todella, todella laadukas ja mukava myymälä.
1: Eli mahtavia tällaisia tuliaisia ja lahjatavaroita ja toisaalta myös sitten muistoesineitä.
2: Kyllä, näin on.
1: Entäs sitten nämä tarjoilut? Tuossa sanoit, että täällä on esimerkiksi herkulliset lounaat katettuna, niin mitäs kaikkea täältä nykyisellään saa?
2: No viikonloppuisin on pidetty lohisoppa, että se on semmoinen, mikä on ollut semmoinen todella herkullinen soppa ja sitä toivottiin, niin nyt se on tälle kesälle sitten, että se on lauantai sekä sunnuntai. Ja sitten no arkipäivisin on vaihtuva soppalounas, mutta sitten arkena löytyy ihan piirakoita ja on munkkia ja sitten viinereitä sun muuta, että ihan kaikenlaista.
1: Mitäs muuten sanoisit ihmiselle, joka tässä kievarissa poikkeaa, niin mitäs tästä lähistöltä löytyy, mitä kannattaisi ehkä samalle reissulle ympätä, jos haluaa katsoa useamman paikan samalla kertaa?
2: No tuosta nyt kaikista lähimpänä mainitsisin kans tätä mulle tärkeän kohteen, eli Hyytielän metsäasema, että siellähän on nyt sitten tällaista taidetta siellä ympäristössä ja sieltä löytyy kartat kyllä niihin taidekohteisiin. Mutta sitten tuonne toiseen suuntaan, kun lähdetään, eli Juupajoen keskustaa ja maan Korkeakoskelle, niin siellähän on sitten monenlaista, että siellä on Juupajoen rotko on tämän kunnan semmoinen luontohelmi ja Valleniuksen vapriikki on auki kesäaikaan, siellä on runsaasti taidetta ja sitten on Aamorin ranta on heinäkuussa, taisi olla muistaakseni auki, että siellä on aivan ihastuttavat tarjoulut vanhassa tämmöisessä kansakoulussa.
1: Entäs sitten tässä teidän maisemissa, niin miten kesä rakentuu? Onko jotain tiettyjä tapahtumia tai ajankohtia, milloin erityisesti suosittelet tänne saapumista?
2: Joo, heinäkuun 3. sunnuntai on Juupajokipäivä, eli kotiseutujuhla, ja siinä on yhteistyössä Juupajoen kappeliseurakunnan kanssa kansanlaulukirkolla aloitetaan kello 11 ja kello 13 alkaa kotiseutujuhla. Ja sitten elokuun 1. lauantai, niin on tämä tämmöinen aivan ihana lasten puuhapäivä. Ja me on se tässä 2012 aloitettiin, että kun alettiin miettiä, että miten saadaan lapsiperheitä sitten tutustumaan tänne museoon, niin se on sellainen, että erilaisilla tämmöisillä vanhan ajan puuhapisteillä, että lapset saa itse kokea ja touhuta, että mitenkä silloin entisaikaan on asioita tehty, kun ei ole ollut vielä tämmöisiä kaikenlaisia apuvälineitä sun muita, että on ollut vähän erilaista ja raskaampaa työntekoa. Se vetää kyllä lapsiperheitä ja isovanhempia.
1: Minkälaisia ajatuksia tulevaisuus herättää? Onko tähän Kallenautiolle, niin onko kuinka suunnitelmia, että minkälainen paikka tämä on vaikka muutaman vuoden päästä?
2: No joo, ainahan sitä saa koko ajan miettiä sitä, että minkälaisia tapahtumia, mitä toimintaa, että saataisiin niin entistä uudempia asiakasryhmiä, että nyt meillä on nämä lapsiperheet otettu hyvin huomioon, mutta sitten täytyisi miettiä niin kuin myös sitten muunlaista, että mitä muuta, mutta Juupajokiseuran tulevaisuus itsessään, joka tätä ylläpitää museota, niin on nyt näyttänyt ihan valoisalta, että me on saatu nuorempaa väkeä mukaan ja on ollut aktiivisempaa tämä yhteistoiminta tässä, että tässä on aikamoinen kuitenkin taustatyö, että saadaan pidettyä nämä rakennukset talkoilla ja sitten saatiin nämä niin kuin esineistön huolto ja tämmöinen muu toiminta, niin mutta ihan mukavalta näyttää.
1: Jos sitä Juupajoki seuraa ajattelee, niin voisiko olla jopa niin, että nyt kun maailma on tässä aika paljon muuttunut ja ihmiset varmaan siitä Juupajoltakin lähtee muualle, mutta sitten kuitenkin se jossain kohtaa iskee, että niistä juurista, niistä ollaan ylpeitä ja halutaan tavallaan huolehtia, että miten se kotiseutu voi ja tänne varmasti myös palata.
2: Joo, kyllä se on monesta suusta kuulunut semmoinen, että opiskelemaan voidaan lähteä muualle, mutta ei poissuljeta sitä, että tullaan takaisin. Ja tämä on myös semmoinen kohde, että täällä näitä nuoria perheitä sitten käy omien lastensa kanssa, että jotka on oppineet sen, että heitä on tänne tuotu niin kuin aikaisemminkin. Ja tämä on ollut heidän vanhemmilleen semmoinen tärkeä paikka, että kyllä siinä näyttää semmoista jatkumoa olevan tällä paikkakunnalla, että pidetään näitä myöskin tämmöisiä paikkakunnan helmiä niin omille lapsille ja tulevaisuuteen esille.
1: Kyllä, juuristaan pitää olla ylpeä. Johanna Kallenautio, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot Kestikievarista?
2: No, meidän löytää sieltä Facebookista Kallenaution Kestikievarimuseo ja www.kallenautio.com on sitten nämä perinteisemmät nettisivut.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

elämänpelistä lauloi siinä Anne Mattila, kun kello lähestyy jo 4:00. Uutisia luvassa tasalyömältä ja tuossa ensi tunnilla sitten kuullaan niin tamperenkielisiä uutisia kuin myöskin kesästoppi tehdään jälleen. Ja tällä kertaa kesästoppi löytyy Sastamalasta. Ensi viikolla vietetään Sastamalan Gregorianan 30-vuotisjuhlaa, taikka nimenomaan tuota itse juhlafestivaalia. Ja Sastamalan Gregorianan taustoista ja ennen kaikkea tämän vuoden tapahtumasta kuullaan tuossa kesästoppiohjelmassa. Sen tuossa noin vartin yli 4 luvassa. Mutta nyt mennään musiikilla pikkuhiljaa kohti kello 16 ja uutisia.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanaakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä Yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkää.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt lähipäivinä ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
1: Sun radion sää.
10: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Paikallista musiikkia paikalliseen radioon tarjoili tällä kertaa Ellis, Älä peitä mun aurinkoa -kappaleen myötä. Ja samalla ollaan jo 4 tunnilla sun radion kesäpäivän lähetyksessä. Ja tällä tunnilla tietysti muun muassa tamperekieliset uutiset viihdyttää tuossa puolen korvilla. Ja sitä ennen jo ihan kohta tehdään tämän iltapäivän kesästoppi. Kohteena on tällä kertaa Sastamala ja tarkemmin ottaen Sastamalasta ensi viikolla pidettävä Sastamala Gregoriaana, vanhan musiikin festivaali. Festivaalijohtaja Johannes Rantanen kertoilee aiheesta tuossa ihan hetken kuluttua.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Nyt tehdään kesästoppi Sastamalaan, missä 15. heinäkuuta alkaa jälleen vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana. Festivaalijohtaja Johannes Rantanen, mitäs kuvailisit, että minkälainen tapahtuma yleisesti ottaen Sastamala Gregoriana on?
2: Sastamala Gregoriana on vähän kuin aikamatka menneeseen. Meillä on upeat historialliset kirkot ja miljööt, joissa vanha musiikki soi tosi hienosti ja ajattelen, että tämä on tämmöinen vähän vaihtoehtotapahtuma myöskin ehkä sellaisille, ketkä kaipaa jotakin rauhaa tai kauneutta ja ehkä vähän haluaa lähteä myöskin semmoisista väkijoukoista pois, niin tässä olisi oiva vaihtoehto semmoiselle rauhoittumiselle, mutta toisaalta myöskin uteliaisuudelle ja uuden löytämiselle tai vanhan tässä tapauksessa.
1: No joo, vanhan todellakin musiikin suhteen ja tietysti myös ne konserttipaikat on aika ainutlaatuisia. Kerros vähän noista paikoista, että missä konsertteja kuullaan.
2: Joo vain. Meidän pääkonserttipaikka on Sastamalan Pyhän Marian kirkko, joka on 1400-luvulla rakennettu harmaakivikirkko. Sijaitsee tosi kauniilla luonnon kauniissa miljöissä ja siellä tosiaan on maalattia, mikä on ehkä se erikoisuus, että sieltä aikanaan puulattia purettiin ja sitten hiekkalattialla korvattiin, mutta tämä taisi olla se ahaa-hetki myöskin, kun huomattiin, että kirkkohan on kuin soitin ja sehän soi tosi komeasti. Ja se on ollut aina tapahtuma-alusta, eli 30 vuoden ajan niin meidän päätapahtumapaikka. Tämän lisäksi sitten meillä on myöskin Tyrvään Pyhä Olavin kirkossa konsertti, joka tunnetaan näistä Kuuttilavosen ja Osmo Rauhalan maalauksista ja sitten myöskin kaupungin tämmöisissä muissa kulttuurikohteissa, Funkkistalossa, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa, Kuninkaallisessa huvilassa tuolla Villa Royalissa Mouhijärvellä ja muun muassa Tyrvään pappilassa ja siinä pappilan pihapiirissä Kivinavetassa. Niissä meillä soi tapahtumat 5 päivän ajan ja tänä vuonna noita tapahtumia onkin aika lailla siihen 5 päivään.
1: Niin, nostas vähän kohokohtia siitä esille, että mitä ohjelma tällä kertaa tarjoaa.
2: Meillä on pääkonsertit Pyhän Marian kirkossa joka ilta kello 19, mutta sitten meillä on myöskin päivisin on kello 2 tämmöisiä tunnin mittaisia kahvikonsertteja tai tällaisia iltapäiväkonsertteja. Mä ehkä nostaisin sieltä pääkonserteista tällaisen noston, kun meillä on tämmöinen espanjalainen huippuyhtiö Cantoria, joka tulee torstaina 16. päivä esiintymään Pyhän Marian kirkkoon ja heillä on semmoista energistä ja mukaansa tempaavaa espanjalaista musiikkia. Siellä lauletaan milloin pyhimyksistä ja milloin joistakin toisista ja siinä tempaudutaan kyllä ehkä semmoisia ikiaikaisia kysymyksiä maailmoihin rakkaudesta, synnistä, roihuavasta rakkaudesta ja mistä ties muusta. Ja ehkä sitten toisena mä voisin nostaa esiin meidän sunnuntaina olevan tämmöisen iltapäiväkonsertin. Se järjestetään Tyrvään pappilan Kivinavetassa ja siellä sitten kuullaan huippuviulisti Greta-Maria Kentälaa ja harpisti Andrew Lawrence Kingia, jolla on tämmöinen folk-barokkihenkinen konsertti. Eli heillä on sitten siinä barokkimusiikin joukossa myöskin kaustislaisia pelimannisäveliä ja myöskin vähän ehkä omaa tuotantoa, omia sävellyksiä.
1: No nyt tosiaan on Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlavuosi, niin juhlistetaanko tätä rajapyykkiä jotenkin erityisesti?
2: Mä ajattelen, että meillä ehkä tässä ohjelma on koottu laajasti ja monipuolisesti ja se on niin kuin tietty yksi sellainen keskeinen osa, että on mahdollisimman monenlaista tarjolla näiden 5 päivän aikana ja toki meillä nyt sitten tänä päivänä myöskin tapahtuma järjestetään kesäajan ulkopuolellakin, että meillä on keväälle, syksylle ja sitten tuonne joulun aikaan myöskin tapahtumia, mitkä sopii tähän 30-vuotisjuhlahenkeen. Mutta ehkä nostaisin esiin tämmöiset erityiset ilmaistapahtumat. Tuolla on 15. päivä, kun meillä aloitellaan tapahtuma, niin silloin meillä on tämmöinen musiikillinen kaupunkikävely, laulupolku, joka oli viime vuonna supersuosittu ja toivotaan, että tänäkin vuonna suosio jatkuu. Ja sitten meillä on siihen perään tämän kävelyn päätteeksi tuolla Tyrvään pappila amfiteatterilla tämmöiset festivaaliavajaiset, jossa kohotetaan malja ja kuullaan vielä musiikkiesityksiä ja pienet puheenpätkät siinä myöskin mukana.
1: Festivaalijohtaja Johannes Rantanen, tosiaan 30 vuotta takanapäin ja ansiokkaasti festivaali on tänä aikana vakiinnuttanut asemansa, mutta mitäs tulevaisuus, minkälaisia juttuja siellä siintää?
2: Luulen, että meidän se keskeinen, sanotaanko peruspilari ja kaiken ydin tulee olemaan aika lailla samanlainen. Se on ollut jossakin mielessä ajaton ja kestänyt hyvin aikaa tähänkin asti, että toi Pyhän Marian kirkko, se on tämän tapahtuman sielu ja sydän, mutta toki sitten mä luulen, että halutaan tavoitella uusia yleisöjä vähän eri tavoin kuin aikaisemmin. Uusilla yleisöllä tarkoitan myös muitakin kuin ehkä nuoria ja lapsia, mutta siis kaikenlaisia uusia yleisöjä halutaan houkutella. Ja mä näkisin, että se, että eletään ajassa, mutta kunnioitetaan sitä vanhaa ajatonta, niin se on tärkeää, mutta sitten myöskin ehkä hivuttaudutaan välillä sellaisiin poikkitaiteellisiin kokeiluihin, joissa kiinnostavalla tavalla yhdistyy vanha musiikki jonkun toisen taidemuodon tai asian kanssa. Esimerkiksi jossain kiinnostavassa paikassa, joka välttämättä ei ole yleisölle auki aina, niin luulen, että siinä on semmoisia jippoja ja jännittäviä tulokulmia tulevaisuuteen näille tuleville 30 ainakin vuodelle.
1: Mm. Johannes Rantanen, kerran vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja liput Sastamala Gregorianaan.
2: Lisätietoa löytyy helpoiten meidän kotisivulta eli sastamalagregoriana.fi tai vaikka sitten somesta, Facebookista ja Instagramista. Liput saa kätevimmin lippupisteen kautta sinne, kun soittaa tai nettisivulla tai sovelluksen kautta ne ostaa. Ja toki myöskin sitten konserttipaikoilla vielä on mahdollisuus tuntia ennen konserttia lippuja ostaa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Jukka ei.
0: 25 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Jukka Emil, missä?

0: Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa. Ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivopari.
2: Viikinkiravintola Haaralti. Sehän pitäisi vaihtaa Haalanti.
3: Haalanti, niin kuin se on se norjalainen.
2: Kauhea
3: huijoppi. Morjettonki.
2: Moro.
3: No niin.
2: Nimenomaan Haalanti, viikinkiravintola.
3: Haalanti. Joo. Yksi tuttu Aamulehden toimittaja, jonka nimeemme ei sanota, ettei se joutuisi vaikeuksiin, totesi tuo Nokialla yhdessä pupissa siinä toisen ja kolmannen tuopin välisellä tavolla, että luvanehdinta lehdistöroolista jonkinmoisena vallan vahtikoirana ja neljäntenä valtionmahtina on kyllä suuresti liioteltu. Meinaanakin hänen edustamansa lehti toimii enempi semmoitteena vallan seurakoirana, jopa syylikoirana.
2: Niin.
3: On valtameeriä.
2: Asunto- ja vaihtoauto, ilmoitusliite, Aamulehti. No, ja nyt kun hän poisti sieltä talviolympialaisista tämän suomalaisten suursuosikkilajin yhdistetyn, niin kummolaakin rupesi pikkuhiljaa jo potuttaan, että nykyään kaiken maailman pellehypyt ja möykkymäen laskut on olevinaan muka urheilua ja sen takia mukana siellä olympialaisissa.
3: Niin.
2: No, ei se mitään. Kummola meinaa vastatoimena vaatia koko Suomen kansan edustajana ja nimissä seuraaviin kesäolympialaisiin mukaan miekan nielämisen ja rapetsitaiteilun. Kerta koko hommahan rupeaa muutonkin jo oleen amerikkalaisen telakkariyleisön vaatimuksesta ihan täyttä sirkusta.
3: Niin.
2: Ja siitä Kummola ei tykkää. Vai ruvetaanko pitämään taas näitä oikein vanhanaikaisia olympialaisia, missä oli mukana kuvanveisto, runon lausunta ja ainekirjoitus
3: niin,
2: ja vaikka mitä.
3: Aino.
2: Niissä suomalaiset pärjäs.
3: Pärjäskin, joo. Olkkonen kuorissaa nykyään sen vettä lujaa, että melkein joka yö se herää siihen itsekin. Ja silloin ei auta muu kuin siirtyä loppuyöksi sohvalle nukkuun.
2: No se on se vanha konsti, joo.
3: Oh.
2: Ei kuule sitten. Ja no, sitten tähän väliin vähän viestintäpolitiikkaa. Suomen hallituksen perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne oli tuossa alkuviikosta käynyt työmaalla ja antanut siihen semmoitteen lausunnon, että televisio on todella monipuolinen media ja erittäin täin muuntaantumiskykyinen viestintäväline. Meinaan kun kotona ehtoolla telakkaria katsellessa pistää silmä kiinni, niin alkaakin yhtäkkiä tuntua, että ihan niin kuin kuuntelisikin pimeässä huoneessa radioa.
3: Joo. No se on se. Niin joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Linnanmaan City Marketin joviaali kauppias Mikko Salmia.
2: Hyvä Mikko.
3: Tuntee hyvin topparan entisen huippupuolustajan Pekka Saravon.
2: Hyvä Peksi.
3: Mikon mielestä Peksi oli pelivuosinaan semmoinen veitten terävä joka paikka höylä, joka moukaroitti kovilla laukauksillaan ja pysty tarvittaessa viilaan pelityyliään tilanteen mukaan. Siis sananmukaisesti Peksi oli oikee työkalupakki. No niin, se oli niitä hauska.
2: Viinikon vetisopivuosi.
3: No niin, se on moro.
2: Morettonki, eikö sä asunut viinikon? Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, mutku, mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
15: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
14: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
16: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkinäs IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

En mitään, en ketään. Se oli Laura Närhi, joka lauloi tässä. Kello lähenee 5. Uutisia luvassa tuossa tasalyömältä ja ensi tunti vietetään sitten levyhyllyä penkoen. Meikäläisen musavalinnat tällä kertaa kyseessä ja vähän haikaile vielä tuossa koettuihin festarikokemuksiin jo tämän kesän osalta ensi tunnin aikana, mutta toki ei tässä kaikki kesäfestivaalit vielä suinkaan ohi ole, kun vasta heinäkuun puoliväli häämöttää, niin monenmoista tapahtumaa vielä edessäkin päin. Sun radiossa tänään illalla myös sun viihteelle etkoja luvassa kello 19 alkaen käydään läpi tuosta viime viikon lopun toivekonserteista. En nyt tiedä, voiko sanoa, että parhaita paloja, mutta valikoituja paloja ainakin. Eli näytteitä siitä, että mitä kuuntelijat viime viikonloppuna toivoivat pari tuntia viime viikonlopun perjantain ja lauantain toivekonserttien satoa. Ja uudet toiveet sitten tietysti taas huomenna kello 18 alkaen. Mutta joo, nyt tosiaan pikkuhiljaa kohti uutisia, joten mennään sinne musiikin tahtiin. J. Karjalaiselle annetaan tästä seuraava lauluvuoro.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt lähipäivinä ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokatti-tanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Sun radion sää.
7: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Melko lailla riemastuttavalla laululla aloitettiin tämänkertainen levyhyllyohjelma. Esa Pakarinen ja Maailman paras levy soi siinä. No, maailman paras ja maailman paras, nämä on tietysti makuasioita ja kuka tykkää mistäkin, mutta omasta mielestäni ainakin tuo on varsin hilpeä kappale, minkä Esa Pakarinen siinä luikautti. Ja tällä nyt alkavalle tunnille on valikoitu aikamoisia lauluja laidasta laitaan. Osa niistä on saanut vähän innotusta omista festarireissuista, niin joita on jo pari kertaa tälle kesälle osunut kohdalle. Ja vähän erilaisissa puitteissa kuin normaalisti. En mikään ihan valtavan aktiivinen festarikävijä sinänsä ole. Et yleensä on riittänyt nämä lähikulmien festarit, ehkä Aitoon kirkkarit ja Tammerfest ja joku Tapsan tahdit ja niin, mutta tänä kesänä olen käynyt jo pari kertaa ulkomailla vähän aistimassa tunnelmia ja se ehkä kuuluu myös tämän tunnin levyvalinnoissa ainakin osittain, ei sentään kokonaan, vaan monipuolista musiikkia luvassa on. Nyt on ollut sen verran myöskin näitä ukkoskelejä tässä ilmoilla, että tämä seuraava kappale puoltaa ehkä paikkansa sikälikin. Laulu on nimeltään Thunder Rolls ja asialla on Garth Brooks, joka esiintyi tuossa kesäkuun lopulla Lontoossa. Ensimmäistä kertaa lähes 30 vuoteen mies oli Englannissa keikalla ja hoivassilta oli katsomassa ja täytyy todeta, että oli kyllä yksi elämäni hienoimmista konserttikokemuksista. Kerta kaikkiaan huikea tapahtuma, tällä ollaan vieläkin ihan fiiliksissä ja tämä oli yksi niitä kohokohtia kyseiseltä keikalta.

Näinkin voi käydä vitamiinipillereitä popsimalla. Tämän riemastuttavan kappaleen taustalta löytyy Juliet Jonesin sydän. Jänis oli yhtyeen menestysalbumi tuolta 80-luvun loppupuolelta. Ja bändi on edelleen kovassa iskussa ja yhtyeen live kunnon pääsee tarkistamaan tässä Pirkanmaallakin nyt tässä tänä viikonloppuna, kun nyt ohjelman ensi esitys on lauantaina, niin tänään Tampereella tavara-asemalla ja sunnuntaina puolestaan sitten Aitoon kirkkareilla. Ja takuu varmaan menoa on luvassa, erittäin hyvässä iskussa. Orkesteri on ollut ainakin, kun sen viimeksi olen nähnyt. Mutta parhaillaan pelataan myös jalkapallon MM-kisoja tuolla Pohjois-Amerikassa ja itsellä ei ole ihan niin tiukassa syynissä pelit olleet kuin jotkut aiemmat arvokilpailut, mutta parhaani mukaan kuitenkin on tässä vähitellen kisojen edetessä yrittänyt otteluita katsella. Ja aina kun Englanti pelaa, niin Englannin maaleista vastaa lähes poikkeuksetta Harry Kane melkein vuodesta toiseen, ja niin näissäkin kisoissa jälki on ollut aika tuhoisaa. Ja kyllä omassa vähän vinksahtaneessa pipodiskossa niin alkaa joka kerta soida tämä seuraava laulu, kun Harry Kane on kentällä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch vikadiagnostiikkaa. Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service autokorjaus.

0: pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
1: Niin Nysse!
0: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
1: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Ikäviä uutisia musiikkirintamalta saatiin tuossa juhannuksen jälkeen, kun Jani Wikholmista kuului uutisia, että hänestä on aika jättänyt. Tämä äsken kuultu kappale on nimeltään Kaveri, jonka Jani Wikholm tuossa aikanaan levytti ja jotenkin koskettavaa tekstiä siinäkin ladeltiin. Tuossa aiemmin kerroin, että mulla on tältä kesältä vähän jo parit festarit takana ihan omakohtaisesti käytynä, ihan siellä siis yleisön puolella toki. Toinen tapahtuma näistä sijoittuu tuonne Italiaan. Italiassa oli Firenze Rocks-niminen tapahtuma tuossa kesäkuun puolenvälin kieppeillä vähän ennen juhannusta. Ja yksi siellä esiintyneistä taiteilijoista oli Robbie Williams, mies, joka myös muun muassa Tampereella Ratinan stadionilla aikanaan on käynyt viihdyttämässä. Ja on kyllä todella viihdyttävä esiintyjä kyseessä kaiken kaikkiaan, mutta jos on ihan rehellinen, niin jotain jäin kyseiseltä keikalta kaipaamaan. Ja se on tämä seuraavaksi soitettava laulu, live-versio englannista Nebworthin tapahtumasta tuolta takavuosilta. Tämä on myöskin yksi varsin hilpeä tarina noin tekstiltään, niin vai maankin.

Robbie Williams, Me and My Monkey, soi tässä live-versio Live at Nebworth-albumilta, joka taannoin julkaistiin. Mutta nyt sitten jotain aivan muuta. Seuraava laulu on alkujaan Leon Painin tekemä kappale, joka on kuulemma jossain äänestyksessä Amerikassa äänestetty maailman kipeimmäksi country-biisiksi. No, countrya tästä nyt ei sinänsä ehkä ihan musiikkityyliltään saa, mutta Freud, Marx, Engels et Jung tähän aikanaan tarttui ja Pekka Myllykosken sinänsä erinomainen käännös kuuluu suomen kielellä yksinkertaisesti, että kipeä.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelö. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
10: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paitsi.

On se vaan niin kesäistä kaunista musisointia tämän kappaleen ympärillä. Kaikki paitsi purjehdus on turhaa Lasse Mortenson asialla. Tämä on muuten Juha Vainion tekemä teksti ja Junnu on itsekin tästä pari erilaista versiota laulanut, kun on aikanaan demonnut tuolle Lasse Mortensonille kyseistä laulua. Ihan hauskoja tulkintoja nekin ovat, mutta tämä on se eittämättä tunnetuin. Levyhyllyä on tässä tongittu melkein tunnin verran ja haluaisin itse asiassa lopettaa tämän tunnin vähän samalla tavalla kuin sen aloitinkin. Kerroin tuossa aiemmin, että olin kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Lontoossa katsomassa amerikkalaisen Garth Brooksin esiintymistä ja se teki muuhun kyllä älyttömän suuren vaikutuksen. Ennalta jo tiesin, että tulen kyllä kyseisestä tapahtumasta pitämään ja siellä viihtymään, mutta ehkä se oli sitten kyllä vielä monta kertaa komeampi kokemus kuin oikeastaan odotinkaan ja pistetään sen kunniaksi vielä yksi Garthin kaunis kappale tähän soittoon. The Dance soi tässä.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
7: Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
8: Kun veveks on se jotain.
9: Veveks.fi.
2: Radio Sun, uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoriin kohdistuvasta rikollisesta rekrytoinnista verkossa. Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa houkutellaan erityisesti nuoria rahamuuleiksi lupaamalla helppoa ja riskitöntä rahaa. Todellisuudessa toiminta on rahanpesua, josta voi seurata rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Tänä vuonna poliisille on tehty jo 158 tilimuulitoimintaan liittyvää rikosilmoitusta ja epäilyistä tai muista osallisista lähes 40% on ollut 18-29-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäinen voi joutua vastuuseen rikoksesta ja aiheuttamistaan vahingoista. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle huomenna. Saikan alueelle on rakennettu noin 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna huomisesta alkaen aina elokuun 9. päivään saakka. Suomessa metsästettiin viime vuonna ennätysmäärä sepelkyyhkyjä. Luonnonvarakeskuksen mukaan saaliiksi saatiin noin 324 000 sepelkyyhkyä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Sen sijaan metsäjänissaalis jäi kaikkien aikojen pienimmäksi noin 50 000. Hirvisaalis kasvoi, kun taas valkohäntäpeuroja kaadettiin edellisvuotta vähemmän. Metsällä kävi viime vuonna noin 191 000 metsästäjää, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt lähipäivinä ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
1: Sun radion sää.
10: Sää on tänään puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila nousee tänään hieman reiluun 20 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo.
2: Viikinkiravintola Haaralti. Sehän pitäisi vaihtaa Haalanti.
3: Haalanti, niin kuin se on se norjalainen.
2: Kauhea
3: hujoppe. Turistahujoppe, joo. Morjettonki.
2: Moro.
3: No niin.
2: Nimenomaan Haalanti, viikinkiravintola.
3: Haalanti. Joo. Yksi tuttu. Aamulehden toimittaja, jonka nimeä ei sanota, ettei se joutuisi vaikeuksiin, totesi tuo Nokialla yhdessä pupissa siinä toisen ja kolmannen tuopin välisellä tavolla, että luonehdinta lehdistön roolista jonkinmoisena vallan vahtikoirana ja neljäntenä valtionmahtina on kyllä suuresti liioteltu. Meinaanakin hänen edustamansa lehti toimii enempi semmoitteena vallan seurakoirana, jopa syylikoirana.
4: Niin. On valtameeriä.
2: Asunto- ja vaihtoautoilmoitusliite aamulehtiä. No, ja nyt kun ne poisti sieltä talviolympialaisista tämän suomalaisten suursuosikkilajin yhdistetyn, niin kummolaakin rupesi pikkuhiljaa jo potuttaan, että nykyään kaiken maailman pellehypyt ja möykkymäen laskut on olevinaan muka urheilua ja sen takia mukana siellä olympialaisissa.
3: Niin.
2: No, ei se mitään. Kummola meinaa vastatoimena vaatia koko Suomen kansanedustajana ja nimissä seuraaviin kesäolympialaisiin mukaan miekan nielämisen ja rapetsitaiteilun. Kerta koko hommahan rupeaa muutonkin jo oleen amerikkalaisen telakkariyleisön.

0: sen vaatimuksesta ihan täyttä sirkusta.
1: Niin.
0: Ja siitä kummalla ei tykkää. Vai ruvetaanko pitämään taas näitä oikein vanhanaikaisia olympialaisia, missä oli mukana kuvanveisto, runonlausunta ja ainekirjoitus
2: niin.
0: Ja vaikka mitä.
2: Aina.
0: Niissä suomalaiset pärjäs.
2: Pärjäskin, joo. Olkkonen kuorissaa nykyään sen vettä lujaa, että melkein joka yö se herää siihen itsekin. Ja silloin ei auta muu kuin siirtyä loppuyöksi sohvalle nukkuu.
0: No se on se vanha konsti, joo. No. Ei kuule sitten. Ja no, sitten tähän väliin vähän viestintäpolitiikkaa. Suomen hallituksen perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne oli tuossa alkuviikosta käynyt työmaalla ja antanut siihen semmoitteen lausunnon, että televisio on todella monipuolinen media ja erittäin täin muuntaantumiskykyinen viestintäväline. Meinaan kun kotona ehtoolla telakkaria katsellessa pistää silmät kiinni, niin alkaakin yhtäkkiä tuntua, että ihan niin kuin kuunteliskin pimeässä huoneessa radioa.
2: Joo. No se on se, joo, se on se. Niin joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
0: Jaaha.
2: Linnanmaan City Marketin joviaali kauppias Mikko Salmia.
0: Hyvä Mikko.
2: Tuntee hyvin topparan entisen huippupuolustajan Pekka Saravon.
0: Hyvä Peksi.
2: Mikon mielestä Peksi oli pelivuosinaan semmoinen veitten terävä joka paikka höylä, joka moukaroitti kovilla laukauksillaan ja pystyi tarvittaessa viilaan pelityyliään tilanteen mukaan. Siis sananmukaisesti Peksi oli oikein työkalupakki. No niin,
0: se oli niitä viinikan vetisovivuosia.
2: No niin, se on moro.
0: Morettonkin, eikö sä asunut viinikassa?
3: Yhteistyössä Aleksanterinkadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lemmenniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
9: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone, eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo.
2: Viikinkiravintola Haaraltis. Niin. Sehän pitäisi vaihtaa Haalanti.
3: Haalanti, niin kuin niin. Se on se totta, norjalainen.
2: Kauhea hujoppi.
3: Turistahujoppi, joo. Morjettonki.
2: Moro.
3: No niin.
2: Nimenomaan Haalanti, viikinkiravintola.
3: Haalanti. No. Yksi tuttu. Tuu aamulehden toimittaja, jonka nimeä ei sanota, ettei se joutuisi vaikeuksiin, totesi tuo Nokialla yhdessä pupissa siinä toisen ja kolmannen tuopin välisellä tavolla, että luonehdinta lehdistön roolista jonkinmoisena vallan vahtikoirana ja neljäntenä valtionmahtina on kyllä suuresti liioteltu. Meinaan ainakin hänen edustamansa lehti toimii enempi semmoitteena vallan seurakoirana, jopa syylikoirana.
2: Niin.
3: Valtameeriä.
2: Asunto- ja vaihtoautoilmoitusliite aamulehtiä. No, ja nyt kun ne poisti sieltä talviolympialaisista tämän suomalaisten suursuosikkilajin yhdistetyn, niin kummolaakin rupesi pikkuhiljaa jo potuttaan, että nykyään kaiken maailman pellehypyt ja möykkymäen laskut on olevinaan muka urheilua ja sen takia mukana siellä olympialaisissa.
3: Niin.
2: No, ei se mitään. Kummola meinaa vastatoimena vaatia koko Suomen kansan edustajana ja nimissä seuraaviin kesäolympialaisiin mukaan miekan nielämisen ja rapetsitaiteilun. Kerta koko hommahan rupeaa muutonkin jo oleen amerikkalaisen telakkariyleisön vaatimuksesta ihan täyttä sirkusta.
3: Niin.
2: Ja siitä Kummola ei tykkää. Vai ruvetaanko pitämään taas näitä oikein vanhanaikaisia olympialaisia, missä oli mukana kuvanveisto, runon lausunta ja ainekirjoitus
3: niin.
2: Ja vaikka mitä.
3: No.
2: Niissä suomalaiset pärjäs.
3: Pärjäskin, joo. Olkkonen kuorsaa nykyään sen vettä lujaa, että melkein joka yö se herää siihen itsekin. Ja silloin ei auta muu kuin siirtyä loppuyöksi sohvalle nukkuu.
2: No se on se vanha konsti, joo. No. Ei kuule sitten. Ja no, sitten tähän väliin vähän viestintäpolitiikkaa. Suomen hallituksen perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne oli tuossa alkuviikosta käynyt työmaalla ja antanut siihen semmoitteen lausunnon, että televisio on todella monipuolinen media ja erittäin täin muuntaantumiskykyinen viestintäväline. Meinaa kun kotona ehtoolla telakkaria katsellessa pistää silmät kiinni, niin alkaakin yhtäkkiä tuntua, että ihan niin kuin kuuntelisikin pimeässä huoneessa radioa.
3: Joo. No se on se. Niin joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Linnanmaan City Marketin joviaali kauppias Mikko Salmia.
2: Hyvä Mikko.
3: Tuntee hyvin topparan entisen huippupuolustajan Pekka Saravon.
2: Hyvä Peksi.
3: Mikon mielestä Peksi oli pelivuosinaan semmoinen veitten terävä joka paikka höylä, joka moukaroitti kovilla laukauksillaan ja pystyi tarvittaessa viilaan pelityyliään tilanteen mukaan. Siis sananmukaisesti Peksi oli oikein työkalupakki. No niin,
2: se oli niitä hauska. Viinikan vetisovivuosia.
3: No niin, se on moro.
2: Morjettonki, eikö sä asunut
3: viinikassa?
4: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 on olohuone, on paikka, jossa ruoka

vierailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Nyt laulaja on poissa, mut laulu tänne jää. Kaikuu

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Are you ready? Born ready.

avaruus häviää. Tuonne lantai Jumala, moni pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.